0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. Ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno, a uz Festival kazališnih amatera i Dan Zlevanke koji su iza nas, pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Samorkog festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira.
3: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tak kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji, naravno, pobjedi.
2: Kazao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u našem programu. Istaknuo je kako program tijekom cijelog kolovoza obuhvaća događanja za sve generacije.
3: U organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica. Obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbenost, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojne drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u muzeju grada Đurđevca. Mislim da si baš svako, barem u cijelom mjesecu, barem jedan događaj može naći, kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca. Moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Samorkog festivala. Bez njih to bi bilo, naravno, puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija. Svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
2: Zaključio je Bažulić. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu danas u 22 sata.
1: Kronika tjedna.
2: Otvorenjem nove upravne zgrade komunalnih tvrtki Đurđevac je dobio moderan poslovni centar koji predstavlja važan iskorak u razvoju komunalnog sustava i unaprjeđenju usluga za građane. Nova zgrada objedinjuje rad komunalnih društava na jednoj lokaciji, omogućujući učinkovitije poslovanje, bolju koordinaciju i kvalitetniju uslugu korisnicima. Investicija izgradnje nove upravne zgrade komunalnih

0: najviše odgovara.
1: Evo, došla sam platiti ček, lepo, super, kaj moramo sve na jednom mjestu platiti. I tak idemo na kavicu, nam je blizu plac, sve odjedanput platimo i gotovo.
2: Kazali su Nada Špoljarić i Tomo Jozek. Otvorenje zgrade potvrdilo je dugoročnu strategiju razvoja komunalnog sustava u Đurđevcu, koji posljednjih godina provodi brojne projekte modernizacije vodnokomunalne infrastrukture, gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti. Time se stvaraju preduvjeti za još kvalitetniji život stanovnika te održiv razvoj grada i okolnih općina.
3: Kronika tjedna.
2: Velika nesreća pogodila je prošle nedjelje obitelj Vrabec iz đurđevačkog prigradskog naselja Sirova Katalena. U požaru koji je izbio na njihovom imanju u potpunosti su izgorjela dva gospodarska objekta, a vatrena stihija progutala je i brojne poljoprivredne te radne strojeve kao i dio plastenika. Iza izgorenih zidova ostali su strojevi, alati i mehanizacija kojima su mukotrpnim radom u poljoprivredi i šumarstvu zarađivali za život. Ono što je nastajalo godinama nestalo je u plamenu u svega nekoliko minuta, a obitelj je ostala bez osnovnih sredstava za rad i egzistenciju. Vatrogasci su brzom intervencijom ugasili požar i spriječili njegovo daljnje širenje, a srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko desetaka tisuća eura. Tragedija se dogodila upravo na dan kada je u Sirovoj Kataleni obilježavana proslava blagdana Svete Ane. Dok su se mještani okupljali u slavlju, obitelj Vrabec u samo nekoliko trenutaka ostala je bez velikog dijela onoga što su godinama stvarali. Zato se ovih dana upućuje apel svim ljudima dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu obitelji Vrabec kako bi ponovno mogli stati na noge i nastaviti raditi. Dodajmo kako je predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković zajedno s predstavnicima grada, gradskih komunalnih tvrtki i članovima DVD-a Sirova Katalena obišao imanje obitelji Vrabec koje je zahvatio veliki požar. Tom je prilikom dogovoreno da će djelatnici komunalnih usluga Đurđevac pomoći u raščišćavanju požara te sanaciji štete nastale na gospodarskim objektima i poljoprivrednoj mehanizaciji, što je i učinjeno. Predsjednik Lacković zahvalio je svim vatrogascima koji su sudjelovali u gašenju požara, posebno članovima DVD-a Sirova Katalena koji su prvi stigli na mjesto događaja, članovima DVD-a Suha Katalena te djelatnicima javne vatrogasne postrojbe Đurđevac na brzoj, profesionalnoj i uspješnoj intervenciji. Predstavnici komunalija DOO Đurđevac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac demantirali su ujedno i navode da hidrantski sustav nije bio ispravan, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca požar je uspješno stavljen pod kontrolu, čime je spriječeno nastajanje još veće materijalne štete. Cijela šira zajednica odmah je pokrenula inicijativu za prikupljanje pomoći obitelji Vrabec, još jednom potvrdivši snagu zajedništva i solidarnost zajednice, a detalje kako pomoći možete pronaći i na webu Podravskog radija.
3: Kronika tjedna.
2: Zbog najavljenog toplinskog vala i izrazito visokih temperatura koje značajno povećavaju opasnost od izbijanja i širenja požara, grad Đurđevac i javna vatrogasna postrojba grada Đurđevca pozivaju sve građane na poseban oprez prilikom svih aktivnosti koje uključuju otvoreni plamen.
4: Dolazi nam veće temperature i vrućine i samim time imamo i veća vjerojatnost da dođe nastanka požara. Pa ovim putem apeliramo iz vatrogasne zajednice grada Đurđevca, ali i za požarno područje Đurđevac, da građani prilikom radova na poljoprivredi i spaljivanja, ako baš to moraju raditi, povećaju pozornost, ali i kod svakoga spaljivanja obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu. A u našem slučaju to je javna vatrogasna postrojba Đurđevac na broj 048 812 214 ili na broj 193. Ali ako je neophodno, kako sam rekao prije, prilikom spaljivanja, bitno je da očistite prostor oko kojeg se spaljuje. Nemojte spaljivati velike količine otpada odjednom, znači ako imate više otpada, stavite to na manje hrpe. Ne spaljujte u blizini objekata, prema zakonu to je 100 metara od objekta, i nemojte spaljivati za vjetrovita vremena. Obavezno kod sebe imajte mobitel ili neko sredstvo za gašenje, bilo to voda, pijesak, vatrogasni aparat sa prahom. Moram napomenuti i kazne u slučaju nastanka požara. Ako se utvrdi da je namjerno nastao požar, kazne su od 2000 do 20.000 eura, a ako izazovete požar iz nehaja, kazna je od 250 do 2000 eura.
2: Upozorio je predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Javna vatrogasna postrojba grada Đurđevca djeluje na području

0: grada s prigradskim naseljima te općina Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Kalinovac i Podravske Sesvete te je tijekom cijele godine na raspolaganju građanima u svim hitnim situacijama. U slučaju da primijetite požar ili dim, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i sačuvati ljudske živote, imovinu i prirodu.
1: Kronika tjedna.
0: Ovog ljeta udruga Mali Prince Đurđevac pokreće pilot projekt volontiranja djece osnovnoškolske dobi za vrijeme ljetnih praznika. Djeca će kroz susrete i druženja razviti empatiju i uvažavati različitosti, smanjiti predrasude povezane s invaliditetom, razviti komunikacijske i socijalne vještine, kao i samopouzdanje kroz osjećaj pozitivnog doprinosa zajednici. Aktivnosti su prilagođene dobi djece te se provode u stručno vodstvo. Volontiranje će se održavati u prostorima stambene zajednice udruge Mali Prince u Đurđevcu. Susreti su predviđeni u terminima od ponedjeljka do srijede u vremenu od 11 do 12 sati, dok se učestalost volontiranja dogovara sukladno željama i interesima. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane učenike da im se pridruže i svojim vremenom, osmijehom i dobrom voljom doprinesu stvaranju uključive zajednice u kojoj svatko ima priliku biti prihvaćen. Više informacija o prijavama za projekt možete pronaći na službenoj stranici udruge Mali Prince Đurđevac.
1: Kronika tjedna.
0: Koprivničko-križevačka županija jedna je od korisnica ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura, kojim će se kroz program Konkurentnost i kohezija 2021. do 2027. unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2, iniciranog od strane Koprivničko-križevačke županije, bit će nabavljena nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu predškolske djece i zdravstvenu zaštitu žena. Predviđena je nabava opreme za radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu, dentalnu zdravstvenu zaštitu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o dijelu nacionalnog ulaganja kojim će se domovi zdravlja opremiti suvremenom medicinskom opremom s ciljem povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga te jačanja primarne zdravstvene zaštite u svim dijelovima Hrvatske. Nova oprema trebala bi pridonijeti kvalitetnijoj dijagnostici, bržoj i učinkovitijoj zdravstvenoj skrbi te boljim uvjetima rada zdravstvenih djelatnika na području Koprivničko-križevačke županije, ističu iz Županijskog doma zdravlja.
1: Kronika tjedna.
0: Gošća emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bila je načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koja je govorila o aktualnim projektima i planovima razvoja općine. Istaknula je kako je nedavno potpisan ugovor za izgradnju novog dječjeg igrališta u Glogovcu, a osvrnula se i na nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze u Glogovcu te radove na izgradnji ceste u ulici Poljanec. Govorila je i o mjerama kojima općina nastoji zadržati mlade obitelji, te što danas nudi onima koji žele ostati živjeti u Koprivničkim Bregima.
2: Znači, osim tradicionalnih demografskih mjera potpore za novorođenče, imamo trenutačno i aktualan natječaj za stambeno zbrinjavanje naših mladih obitelji. Dakle, svi oni koji odluče izgraditi kuću u Koprivničkim Bregima i prijave se na natječaj koji je otvoren do početka 9. mjeseca mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 8000 eura za izgradnju, odnosno za kupnju u iznosu od 6000 eura, odnosno za nekakve rekonstrukciju, energetsku obnovu svojih kuća, 3000 eura. Znam da to danas ono je malo s obzirom na troškove, ali opet ono je dobra pomoć u startu svakoj mladoj obitelji. Ono što bi sad tu htjela istaknuti, s obzirom da nam se uskoro i bliži početak školske godine, da smo za naše učenike pripremili kao i prošle godine poklon pakete za naše prvašeke, tako da roditelji ne moraju brinuti o tome, a za sve učenike škole smo pripremili likovne mape i još smo im pripremili dodatni obrazovni materijal u vidu listića, tako da mogu što lakše izvršavati svoje obaveze u školi.
0: Budući da je kolovoz mjesec obilježavanja Dana općine, načelnica je predstavila program ovogodišnje proslave Dana općine Koprivnički Bregi i blagdana zaštitnika mjesta Svetog Roka.
2: Pred nama je 8. mjesec kolovoz u kojem mi obilježavamo blagdan Svetog Roka i koji je u biti ono najsadržajniji mjesec u našoj općini po događanjima. Tu bi osobno istaknula da odmah u početkom mjeseca, znači 5. kolovoza, ćemo održati drugu radionicu Bregovskog pereca. Prošle godine smo održali prvu i bila je jako dobro posjećena i mislimo da je naš specijalitet učiniti dostupnijim javnosti i baš sa ovoga velim veselimo. Naravno, tu će biti i sadržaja za one koje vole sport. 8. kolovoza imat ćemo tradicionalni memorialni turnir u nogometni u Bregima, a 23.8. ponovno, znači drugu godinu za redom, biciklistički klub Rotor organizira svoj XCM maraton u Glogovcu i veselimo se baš tome, jer vjerujemo da Glogovac, odnosno naša Bilogora, ima potencijal za turizam, a osobito brdski. Isto tako, naši lovci kao i svake godine na blagdan Velike Gospe imat će tradicionalno gađanje i pripremit će svoje specijalitete, pa na Veliku Gospu ne morate kuhati, možete doći na ručak u Koprivničke Brege. Tradicionalno 6.8. je blagdan Svetog Roka, znači obilježit ćemo ga misom, a u večernjim satima, znači, imat ćemo tradicionalnu zabavu na kojoj će nastupati Slavonija Band. I pod kraj mjeseca branitelji će organizirati svoje druženje i 30.8. imamo još jednu zanimljivost koja je onak posebna, okupljanje oldtimer traktora. To mislim da je onak jako zanimljivo i prošle godine je bilo ovoga i puno izlagača i puno posjetitelja. I evo, tako da se svakog zabilježite, odnosno nek se vaši slušatelji svakog zabilježe taj 38. da vide kakve ovoga sve mašine postoje još uvijek u našoj Podravini i koje su dobne starosti.
0: Cijelu emisiju Susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
0: U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Svetog Martina u Viriju svečano je proslavljena zlatna misa prečasnog Mirka Horvatića, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Prečasni Horvatić bio je dugogodišnji ravnatelj biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika i arhidžakon Podravskog arhidžakonata. Slavlje je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni virovski župnik velečasni Marijan Kovačić, dok je homiliju održao velečasni Davor Šumandl, također domaći sin virovske župe. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Virija i okolnih mjesta, kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog grada slavljenika, a slavlju se pridružila i načelnica općine Virije Kristina Filipović.
1: Kronika tjedna.
0: Ovogodišnje virovsko ljeto tijekom 3 dana ponudilo raznovrstan program za sve generacije, a posjetitelji su mogli uživati u glazbi, rekreaciji, sadržajima za djecu i druženju na više lokacija u Virju i Miholjancu. Program je započeo prošlog petka večeri prisjećanjem na nekadašnje mjesne zabave, koje su bile važan dio društvenog života podravskih mjesta. Za glazbeni dio programa pobrinuo se Franjo Barić sa svojim sviračima, dok su posjetiteljima bili na raspolaganju gastro ponuda, sadržaj za djecu i vožnja konj zapregom. Subotnji program bio je namijenjen ponajprije mlađim generacijama. Nastupio je domaći DJ Karlek, sa prostor manifestacije bio je uređen kao podravska plaža s koktel barom na puhancima i pjena partijem. Prije večernjeg programa Narodna knjižnica Virje održala je veliki obiteljski izazov vodenih balona, u kojem su sudjelovale brojne obitelji s djecom, a sve uz podršku i načelnice općine Virje Kristine Filipović. Virovsko ljeto završilo je u nedjelju na izletištu Fratrov Zdenec u Miholjancu. Posjetitelji su sudjelovali u likovnoj radionici koju je vodio akademski slikar Mihael Kolarić, a za glazbeni ugođaj pobrinuo se tamburaški sastav u prolazu, dok su članovi lokalnih udruga pripremili domaće specijalitete.
1: Kronika tjedna.
0: Ovogodišnji 32. malogranični prijelaz Legrad-Ortiloš, održan povodom Dana Svete Ane, ostat će upamćen po najvećem broju posjetitelja još od 1994. godine. Prema procjenama, manifestaciju je tijekom 2 dana posjetilo više od 4000 ljudi, čime je oboren više desetljetni rekord. Veliki odaziv potvrđuje koliko ova jedinstvena prekogranična manifestacija znači stanovnicima s obje strane granice, ali i brojnim gostima koji joj svake godine se rado vraćaju, govore organizatori. U subotu je, podsjetimo, organizirana i važna utakmica na koju su zainteresirani prevezeni brodom koji je za vikend vozio svakih 20 minuta u oba smjera.
1: Kronika tjedna.
0: Općina Hlebine potpisala je ugovor s izvođačem radova za izgradnju parkirališta u Hlebinama u ulici Ljudevita Gaja. Investicija obuhvaća gradnju parkirališta za 50 parkirnih mjesta, kompletnu ogradu oko parkirališta, osim sa strane ceste te uređenje zelenih površina. Sukladno rezultatima provedene javne nabave putem elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, najpovoljniji ponuđač bila je tvrtka iz Kalinovca. Također je potpisan ugovor s tvrtkom koja će vršiti nadzor građevinskih radova na ovom projektu. Ugovorena vrijednost građevinskih radova s nadzorom iznosi 131 116 eura s PDV-om. Sredstva za provođenje investicije osigurana su u proračunu općine Hlebine za ovu godinu.
1: Kronika tjedna.
0: Održane su 17. novigradske steze, splet povijesti i tradicije, nostalgije i ponosa, zaboravljenih kutaka i rekreativnih uspona. Sudjelovalo je preko 60 sudionika svih dobnih skupina. Osim tradicionalno samih planinara, hodača i rekreativaca iz Novigrada, ove godine sudjelovali su i planinari iz Zagreba, Koprivnice, Đurđevca te Bjelovara. Planinari i rekreativci okupili su se kod nogometnog stadiona u Sajmišnoj, odakle su nakon zajedničkog doručka krenuli na organizirani pohod prema Virju. Ondje su razgledali muzej Podravine te imali priliku među prvima pogledati izložbu portreta i krajolika profesora Franje Viktora Šignjara, otvorenu u povodu 60. obljetnice njegove smrti. Pohod je nastavljen Virovskim ulicama i Poljskim putevima prema Miholjancu, uz stanku kod Fratrovca, poznatog izvora pitke vode i izletišta. Tom je prilikom član planinarskog društva Novigrad Podravski Ivan Mičurin sudionicima predstavio zanimljive povijesne činjenice o Fratrovcu, Templarima, Ivanovcima te povezanosti Novigrada i Miholjanca. Završetak pohoda bio je u vinorodnom području iznad Novigrada kod kleti udruge vinogradara, vinara i voćara Komarna 2001. gdje su sudionici uživali u okrijepi i druženju u sklopu manifestacije Zlatna vina održane povodom Dana općine.
1: Kultura.
0: U Koprivnici je održana izborna godišnja skupština zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-Križevačke županije, na kojoj je izabrano vodstvo koje će u novom mandatu voditi zajednicu koja okuplja 52 samostalne udruge. Članovi skupštine za predsjednicu zajednice izabrali su Nadu Šešić. Dužnost tajnice će obnašati Zrinka Roksandića, izabran je i upravni odbor u koji su ušli Davor Komfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanic i Josip Živoder. Skupštini je u ime Koprivničko-Križevačke županije prisustvovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao vodstvu zajednice na predanom radu, brojnim manifestacijama i aktivnostima kojima tijekom cijele godine obogaćuju kulturni i društveni život županije. Dodajmo kako su na skupštini, između ostalog, usvojeni i izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice kulturno-umjetničkih udruga županije za prošlu godinu, te program rada i financijski plan za ovu godinu.
1: Kronika tjedna.
0: Na ljetnoj pozornici Gradskog kazališta Đurđevac održana je završnica prvog ljetnog festivala kazališnih amatera, koja je publici donijela premijeru stand-up komedije Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, festivalsko je izdanje zaključeno na najbolji mogući način, večeri ispunjenom humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje su izazvale brojne reakcije publike. Završna festivalska večer ujedno je označila kraj prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu, koji je tijekom srpnja okupio brojne izvođače i posjetitelje, te pokazao da ovakva kulturna događanja imaju svoje mjesto i vjernu publiku.
1: Kronika tjedna.
0: U Muzeju grada Đurđevca održana je zabavna i edukativna ljetna družionica tijekom koje su najmlađi sugrađani kroz igru i razgovor upoznali muzejski rad. Družionicu je vodila viša kustosica Muzeja grada Đurđevca i ravnateljica Edita Janković-Hapavel.
3: Imali smo jednu veselu, sadržajnu likovnu radionicu, odnosno družionicu, doista veliki broj djece, osobito nas veseli da nam se i pridružila udruga Osmijeh. A ono što smo danas naučili vezano je uz naše muzejske predmete i to smo sve prošli tražeći naše zagonetne predmete kroz muzej, upoznali smo prostor, tražili smo naše publikacije, tražili smo pjetlića našeg zaštitnog znaka grada Đurđevca, tražili smo naravno i slikovnicu o devama, majicu s pjetlom, legendu o rogatom konju. Naučili smo kakvo je to naivno slikarstvo, kako se slika na staklu i što sve mora sadržavati jedna legenda, odnosno jedna oznaka koja se nalazi kraj slike. Dakle, ime autora, naziv slike, godina nastanka, inventarni broj, što znače svi ti brojevi, odnosno sva ta slova. Puno tog smo naučili i otišli smo puna srca.
0: Zaključila je. Iz muzeja pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na sljedećoj družionici u utorak 11. kolovoza u 10 sati u oslikavanju male uokvirene pozivnice Hod kroz krajolik.
1: Kronika tjedna.
0: U Sigecu na prostoru parka pored stare veterinarske održana je predstava Kuda gruntovec pod nazivom Smrtna vura, koja je privukla brojne mještane i njihove goste. Predstava je publici još jednom dala mali uvid u svakodnevni život Dudeka, Regice, Presvetlog te ostalih životpisnih likova iz Gruntovca. Nakon predstave okupljeni su se zabavili uz druženje i zabavu Gruntovec benda. Spomenimo kako je predstava i druženje održano na prostoru parka koji je posvećen upravo velikanu Ivanu Generaliću i Gruntovčanima. U neposrednoj blizini nalazi se i zgrada stare veterinarske koja će uskoro ići u energetsku obnovu te će dobiti novu namjenu. Postat će interpretacijski centar posvećen upravo Gruntovcu i njegovim stanovnicima. Time će se zaokružiti uređenje tog dijela Sigeca, a u planu je osim uređenja zgrade izgradnja parkirališta s punionicom za električna vozila. Načelnik općine Ivan Derdić i općina Peteranec zahvalili su svima na dolasku, a Kudu Gruntovec na odličnoj izvedbi.
1: Kronika tjedna.
0: Kulturno-umjetničko društvo Delovi već 14 godina s velikom predanošću njeguje i promiče bogatu kulturnu baštinu svog kraja. Kroz svoj rad članovi društva brinu se o očuvanju identiteta lokalne zajednice te pokazuju kako se ljubav prema tradiciji prenosi na mlađe generacije, a koji su nam u emisiji Podravske steze približili predsjednik Kuda Delovi Toni Karuza i voditeljica dramske sekcije Draženka Mihoković. Kud se dijeli na 4 sekcije, broji 30 članova. Većinom izvode koreografirani folklor, a posebnost Kuda je i običaj matkanja. Iako primarno nastupaju u svojem kraju, sudjeluju i na raznim manifestacijama diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu.
4: Podravina je glavno područje gdje se nastupa, bilo na smotrama, bilo na prijateljskim nekakvim kudovima dok nas zovu u posjete, ali nastupa se diljem Hrvatske i nastupalo se i u inozemstvu. Znači Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Vojvodina, znači imali smo i međunarodne nastupe, znači većinom gdje nas pozovu, mi većinom se odazovemo, naravno.
5: Ja bih samo dodala da smo sudjelovali, ne mrem sad sa 30. godine, u Finderstadtu u Njemačkoj na festivalu gdje su naši tamburaši osvojili prvo mjesto.
4: Da, ja bih dodao da nas posebno vesele nastupi na koncertima humanitarnog karaktera. Tu stvarno najviše mislim dajemo i mislim truda uvijek dajemo, ali tu se posebno veselimo takvim nastupima jer znamo da pridonosimo da zajednici i potrebnima da im pomognemo u ostvarivanju njihovih ciljeva. Mi obavezno svake godine nastupamo na bar jednom humanitarnom koncertu, tak smo evo protekle u zadnje dvije godine. Smo odradili koncert za udrugu Latice, prije toga za Ligu protiv raka. Ove godine opet u planu humanitarni koncert u Koprivnici. Točno sad za koju udrugu će biti to još ne znamo, nije potvrđeno, ali uglavnom humanitarnog karaktera će biti koncert sigurno.
0: Zaključili su Karuza i Mihoković. Reprizu emisije Podravske steze poslušajte u programu Podravskog radija u ponedjeljak 3. kolovoza u 17 sati i 30 minuta.
1: Kronika tjedna.
0: Iako je nedavno predstavio svoju novu skulpturu Blažene Djevice Marije, kipar Petar Kolarić iz Ždale ne staje sa stvaranjem. Član udruge Peski Art Đurđevac nastavio je rad na davno započetom kipu Svetog Jurija Mučenika, koji će po završetku biti visok oko 7 metara. Kolarić je poznat po izradi monumentalnih skulptura od armiranog betona, koje nastaju bez skica i nacrta. Svaki projekt najprije oblikuje u mislima, a zatim ga uz mnogo strpljenja i preciznosti pretvara u impresivno umjetnost. Dijelo. U dvorištu njegova ateljeja već se nalaze monumentalne skulpture poput Posljednje večere Svetog Martina, Blaženog Alojzija Stepinca te Arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela, dok galerija obitelji Kolarić čuva i više od 350 slika akademskog slikara Mihaela Kolarića. Novi kip Svetog Jurija dodatno će obogatiti jedinstveni park skulptura u Ždali, koji se sve više potvrđuje kao vrijedno kulturno i umjetničko odredište Podravine.
1: Sport.
0: Nogometni klub Graničar Đurđevac odigrao je pripremnu utakmicu protiv Podravca iz Virja. Trener Bujinac dao je priliku svim igračima, posebno u drugom poluvremenu kada su zaigrali mladići iz škole nogometa. Prvih 45 minuta Graničar je dominirao i nije dopustio gostima niti jedan udarac na gol, dok su u drugom dijelu igrači Graničara zabili čak 4 gola. Prvi dio završio je 2-0, da bi na kraju rezultat bio 6-1 za Graničar.
1: Kronika tjedna.
0: Na državnoj završnici sportskih igara mladih u Rijeci nastupili su učenici drugog razreda osnovne škole Đurđevac pod nazivom Picoki, predstavljajući svoju školu u Graničaru i atletici. U Graničaru su nastupili učenici drugog B razreda Janko Avirović, Lukas Bubalo, Jan Dolček, Juraj Filip, Emanuel Hodić, Mija Barkić, Nija Jančijev, Luna Lisjak i Leona Marić. U atletici su nastupili Dino Vokšan i Tena Peroković. Tijekom 3 dana natjecanja naši su učenici imali priliku pokazati svoje sportske vještine, upoznati vršnjake iz cijele Hrvatske i doživjeti iskustvo koje će dugo pamtiti. Na sportskim terenima dali su sve od sebe, bodrili jedni druge i pokazali kako se zajedništvom, trudom i sportskim duhom dostojno predstavlja svoja škola i grad. Osim natjecanja, ovo je bilo vrijeme ispunjeno druženjem, smijehom, novim prijateljstvima i brojnim lijepim trenucima koje će našim učenicima ostati u trajnom sjećanju. Na ovom sportskom putovanju uz učenike su bile učiteljice Iva Beljan i Senka Paveš, te mame Marina Vokšan i Ana Peroković.
1: Kronika tjedna.
0: Na pjeskari Šarije održana je završnica Panžupanijske šaranske lige, a službeno su proglašeni i najbolji sportski ribolovci naše županije. Svečanoj podjeli medalja i pehara prisustvovali su zamjenik župana Mario Rajn te načelnik općine Ferdinandovac Svjekoslav Maletić, koji su najboljima uručili zaslužena priznanja. Zamjenik Rajn tom je prilikom istaknuo kako sportski ribolov zahtjeva iznimnu predanost, odricanje i kontinuitet. Posebno je pohvalio ribolovce jer njihova aktivnost nije usmjerena samo na natjecanja, već i takako pozitivno utječu na očuvanje bioraznolikosti i brigu o prirodi. Županija s ponosom nastavlja pružati snažnu potporu radu Športsko-ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije na razvoju sportskog ribolova koji okuplja zaista velik broj zaljubljenika u prirodu i rekreaciju.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas sunčano i u većini krajeva vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Kronika tjedna.
6: Slušali ste reprizu emisije
7: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
6: Samo uživaj.
8: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve nije.

Ovo nije po

0: bili unaprijed. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke...
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podrasta.

Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete.

0: Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio. S vama u eteru.
4: Šalimo se za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
5: Nadala se.
4: Da, umire zadnje.
3: Martina. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
4: Dobro jutro vam želim i dobro mi došli uz valove Podravskog radija. Svi vi koji ste evo budni, 3. kolovoza. U 6 sati i 15 minuta, iako piše da je vani 18 celzijevih stupnjeva, ali nekako mi je svježe jutro, onak fino čak, ja bih rekla, za sada, ali evo, temperatura... Baš da vidim koliko mi na mobitelu piše. Državni hidrometeorološki zavod dakle kaže, a je, 17-18, da, 18 celzijevih stupnjeva trenutno, iako je pa sasvim solidno onako zadisati vani. A što se tiče vremena, da, kažu nam prognostičari, nastavlja se to sunčano, vruće i vrlo vruće. Vrijeme, toplinski val ne posustaje, jedino je uz lokalni razvoj oblaka mala vjerojatnost za pokoji pljusak, ali u Gorskoj Hrvatskoj kod nas u ništa. Vjetra većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, evo ako idete na more, najviša temperatura zraka danas će se kretati od 33 do 38 celzijevih stupnjeva u cijeloj zemlji. Dakle, i dalje pakleno. Što se tiče biometeoroloških prilika, naravno one su i dalje negativne, to jest ne negativne, nego loše. Toplinski val može uzrokovati stres za kronične bolesnike i meteoropate. Svakako je potrebno slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja uz pridržavanje svih mjera za zaštitu od vrućina, evo koje posebno slušamo ovih dana. I u narednim danima cijeli ovaj, evo, do četvrtka uglavnom imamo sigurno sunčano i vrlo vruće, može biti male na oblake u unutrašnjosti, ali većinom suho će se zadržavati uz dnevni razvoj oblaka po kojoj pljusak je prvenstveno moguć u Goriju. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni, a na moru u popodnevnim satima do umjeren jugozapadni. Uglavnom do četvrtka toplinski val isto tako i dalje ne posustaje, temperature u maksimali do 38. Pržimo se i dalje uz ovu toplinsku kupolu koja nas je poklopila, eto. Siga njoj, 18 celzijevih stupnjeva trenutno u Đurđevcu i okolici. A što drugo reći, preživjet ćemo, jel tako? Dobro jutro svima, točno u 6:17. Evo malo Evergreena, Tomislav Ivčić i Sve moje ljubavi. Stanje u prometu slijedi nakon ove legende hrvatske glazbe.
6: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše, spremne na snove što se brzo ruše.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Već sad je pojačan promet na glavnim gradskim cestama i obilaznicama diljem zemlje, osobito na autocestama i posebno ako idete na more. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A evo, možete sve provjeriti na stranicama Hrvatskog autokluba. Ja vam evo čitam i od njih. Na A1 Zagreb Split Dubrovnik dogodila se prometna nesreća između odmorišta Draganić i čvora Karlovac. Kolona je duga oko 19 km. Na A2 Zagreb Macelj kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Na A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko. Kolona iz smjera Buzina duga je oko 10 km. Sve se eto u kilometrima mjeri. Na DC1 Zagreb Karlovac Split, dakle na staroj cesti, isto je vrlo gust promet, vozi se povremeno u kolonama, a u zoni radova se isto tako vozi usporeno. Radova ima puno u cijeloj zemlji, pa svakako to provjerite ako putujete naročito na more. Evo, sretno uz ove temperature, što drugo reći, odmorni i uz dovoljno tekućine, nemojte kretati bez toga na more. Svakako evo sretan put ako idete, lijepo se provedite, odmorite i napunite baterije nakon godišnjeg odmora. 6:22, dobro jutro svima, čemu nervoza za vaše dobro jutro, točno u 6:30 rubrika Svijet oko nas.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro na Podravskom.
5: Minute za svijet oko nas.

6 je sati i 30 minuta. S vremena na vrijeme svi malo volimo onako, rekli bi, pogledati u budućnost ili barem misliti da gledamo. A jedina koja je to mogla, nije jedina, ali jedna od onih koje su mogle je Baba Vanga, koja je prorekla sudbinu inače za svaki horoskopski znak, znate ljudi moji. Nekima je dala božanske darove, a drugima težak teret. Naime, poznata bugarska proročica, poznata i kao Nostradamus s Balkana, vjerovala je da svaki horoskopski znak ima unaprijed zapisanu sudbinu s jedinstvenim izazovima i darovima. Njezina viđanja nisu neki klasični horoskop, već duboka intuitivna čitanja karmičkih obrazaca. Nasljeđe Evangelije Pandove Dimitrove, slijepe bugarske mističarke poznate kao Baba Vanga, i danas, gotovo 30 desetljeća, evo, nakon njezine smrti, nastavlja intrigirati javnost. Vanga je prema tumačenjima vjerovala da svaki horoskopski znak nosi jedinstveni pečat sudbine. Dok je za neke predvidjela put ispunjen lakoćom i posebnim talentima, drugima je namijenila stazu punu izazova. Njezina se astrološka vizija stoga ne bavi dnevnim prognozama, već onim dubokim duhovnim znacima i životnim lekcijama. Prema Vanginim riječima, tri horoskopska znaka ističu se po božanskim darovima koji im omogućuju da liječe, inspiriraju i mijenjaju svijet oko sebe. Ribe je tako opisala kao iznimno intuitivne duše koje bol drugih osjećaju kao vlastitu, a njihovu empatiju smatrala je svetom. Njihova je sudbina da donose nadu, a unutarnji glas im je najpouzdaniji vodič kroz životne oluje. Strijelci su, kaže Baba Vanga, vječni traga za istinom, vizionari čiji je životni put obilježen učenjem i duhovnim razvojem, a njihove riječi imaju moć probuditi uspavane duše. Treći znak s posebnom misijom je vodenjak, vizionar budućnosti čiji je zadatak mijenjati pravila i uvoditi inovativne ideje. Tumačenja njezinih vizija sugeriraju da će vodenjaci doživjeti procvat gdje će utjecaj Saturna pojačati njihovu kreativnost i otvoriti vrata prema liderskim pozicijama. Eha! S druge strane smo mi ostali, valjda. Postoje dakle znakovi prema proročici koji nose taj neki karmički teret i plaćaju dugove iz prošlih života. Eto, znala sam da nisam kriva ja. Njihov put je teži, ali donosi pročišćenje, pa tako evo jarci donose, to jest nose teret svojih predaka, a snagu pronalaze kroz patnju i preuzimanje odgovornosti. Škorpioni su, vjerovala je Baba Vanga, karmički vezani za tajne i izdaje, a njihova ključna životna lekcija jest naučiti oprostiti sebi i drugima. Rakove je opisala kao emotivno zarobljene u prošlosti, često pesimistične i sklone izolaciji, čiji je zadatak naučiti kako otpustiti ono što ne mogu promijeniti. A ostali znakovi balansiraju između tih darova i iskušenja, a eto, naša sudbina uvelike ovisi o vlastitim izborima. Kaže, ovnovi posjeduju moć vizualizacije i ostvarivanja ciljeva čistom snagom. Bikovi su poznati po strpljenju i trebali bi dočekati nagradu za godine truda kroz izvanrednu financijsku stabilnost. Blizanci pak imaju dar komunikacije, no moraju se čuvati površnosti. Lavovi su, kaže, rođeni vođe, ali ego im može biti najveća prepreka. Djevice su pak tu da služe drugima i popravljaju svijet, dok vage, iako mirotvorci, često nailaze na životne prepreke. Eto. Ipak Vanga je vjerovala da sudbina nije zapisana u kamenu, već se oblikuje svjesnim izborima, ljubavlju i radom na sebi. Evo s čim smo zapravo mogli započeti, pa bi ova priča bila puno kraća. No dobro, u kojem god da ste se znaku prepoznali, u ovom s božanskim darovima ili ovima koji nose terete iz prošlih života, evo, sretno u još jednom ponedjeljku uz Podravski radio. Dobro jutro svima, 6 je i 34.

0: E da, a za one koji ipak više vole astronomiju od astrologije, u 12. kolovoza očekuje pravi spektakl na nebu.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Naime, prvi put nakon 1999. godine iz Europe će se ovog ljeta vidjeti potpuna pomrčina sunca. O ovom fenomenu govorio je Boris Štromar, poznati hrvatski stručnjak i zaljubljenik u astronomiju. Ove godine potpunu pomrčinu sunca pratit će iz Španjolske, a baš 12. kolovoza ističe bit će odlična prilika za promatranje neba i nakon pomrčine. Usto objasnio je i što se uopće može očekivati od takvih događanja i kako zapravo pravilno treba gledati pomrčinu. Dakle, 12. kolovoza će biti djelomična pomrčina sunca, barem iz Hrvatske će biti vidljiva djelomična. Potpuna pomrčina bit će vidljiva iz Španjolske i Islanda. Zanimljiva je zato što je to prva potpuna pomrčina u Europi nakon 27 godina, kada je u Hrvatskoj bila pomrčina više od 90%, ali se iz Mađarske vidjela potpuna. Kaže, išao sam tada u Mađarsku i bilo je fantastično. Iz Hrvatske će se vidjeti djelomična pomrčina, ali ovisno o tome gdje gledate. Dakle, iz Španjolske će biti potpuna, trajaće oko minutu i pol, minutu i 40 sekundi. Dakle, totalni mrak, totalitet, sunce će biti potpuno zaklonjeno. I to je, kaže, poseban doživljaj. Ni 99% pomračenje nije tako spektakularno kao potpuna pomrčina. No, to je posve nešto drugačije. Ima nekoliko ljudi koji će ići u Španjolsku to gledati. A kad govorimo u Hrvatskoj, bit će dosta razlika ovisno o tome naravno gdje gledate. Prva djelomična faza pomrčine počinje oko 19.30 12. kolovoza, a to je ona situacija kada mjesec malo počne prelaziti preko sunca i ističe i upozorava da se to nikako ne gleda golim okom. Dakle, nemojte gledati golim okom, nego se zbilja mora gledati s nekakvim zaštitnim naočalama ili filtrom na očima. Dakle, najviše te pomrčine će se vidjeti iz Istre, gdje će sunce biti oko 85% pomračeno, s time da će maksimalni dio pomrčine biti točno na zalasku sunca, koje će zaći oko 20 sati. Dakle, u Istri se očekuje pomrčina 80-85%, u Zagrebu oko 70%, kao i u Zadru, a najmanji postotak vidjet će se iz Dubrovnika oko 30%, pa su to zapravo dosta velike razlike ako gledate, evo, i ako želite osjetiti potpuni doživljaj, ako ne možete ići u Španjolsku, onda barem dođite u Istru. Jedino što je važno, dakle, imati čisti pogled na horizont, a to bi bio zapad-sjeverozapad, rekao je ovaj stručnjak i još jednom upozorio da, evo, u pomrčinu djelomičnu, koliko god postoji, kako god, nikako ne gledate golim okom, već si osigurate neke zaštitne naočale ili filtere kroz koje ćete gledati pomrčinu sunca. Dakle, pomrčina sunca 12. kolovoza starta od 19.30, najbolje vidjeti iz Istre, a još bolje gledati iz Španjolske. Eto, imate vremena, iako imate još godišnjega, da se izorganizirate i doživite ovaj nebeski spektakl, da.

Gledam baš vijesti i teško je ne vidjeti što se događa evo i u Europi što se tiče požara. Stotine vatrogasaca recimo danima se bori s požarima u Grčkoj. Vatra nastavlja gutati grčke šume i domove, a jak vjetar otvara nova požarišta. Više od 500 vatrogasaca bori se s plamenom koji bjesni u regijama Atika i Beocija i približava se Ateni. A zadnja dva dana unatoč vrlo jakom vjetru nastoje spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Germeno smješteno oko 70 km sjeverno-zapadno od Atene. Na tom je području bilo raspoređeno više od 300 vatrogasaca, a za odlazak na to područje dopuštenje je dobilo gotovo 30 zrakoplova, no eto jučer nisu uspjeli intervenirati zbog vjetra. Objektivno ovo je vrlo težak dan, složili su se svi na terenu. Jučer su se dva vatrogasna helikoptera ipak spustila dok su njihove posade pomagala da se pod kontrolu stavi golemi požar koji je sjeverozapadno od Atene uništio više od 100 domova, a još jedan novi požar na evakuaciju je presilio stanovništvo i turiste otoka Kefalonije. Treba istaknuti evo kako su prizori zaista zastrašujući uz te i požari koji su u Francuskoj i ostalim zemljama Europe zbog ovih evo klimatskih promjena i temperature. Ništa ta ne olakšava svakako i Hrvatska je poslala isto pomoć Francuskoj i svoje kanadere, tako da joj, rekli bi da, ne ponovilo se, ne dogodilo se, nadamo se evo da nećemo slušati više ovakvih tužnih i ružnih vijesti. 6:47, a prave vijesti zemlje i svijeta isto tako dolaze nam, to jest stižu nam točno u 7 sati. Dobro jutro, ponedjeljak je, 3. kolovoz, yeah!

0: iPad u svijet oko nas.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Jutro.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac off-grid, mladi bez granica. U gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio.
7: Podravino.
8: Podravino.
7: Dobro ti jutro.
8: Jutro.
6: Vijesti.
9: Dobro jutro u vijestima. Drava rekordno niskog vodostaja, stručnjaci upozoravaju na ekstreme. Visoke temperature utjecale su na vodostaje Drave i Dunava koji su ovih dana dostigli povijesne minimume. Ovog ljeta rijeka Drava 3 puta je dosegnula rekordno nizak vodostaj. Stručnjaci tvrde da je riječ o biološkim ekstremima. Mario Spajić, zamjenik direktora Hrvatskih voda vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Osijek, kazao je kako je rijeka Drava ovog ljeta u 3 navrata dosegnula svoj minimum zabilježeni vodostaj. To je naravno povezano s visokim temperaturama koje bilježimo u zadnjem periodu, a to sve skupa utječe i na živi svijet. Temperatura vode je porasla, ona je trenutačno oko 26 stupnjeva, negdje i više, rekao je. Naveo je da se prema dostupnim prognozama i trenutačnom stanju u uzvodnim dijelovima sliva Drave i Dunava očekuje nastavak izrazito niskih vodostaja. Istaknuo je kako bi pad temperature i oborine mogli ublažiti situaciju s obzirom na to da problem nije prisutan samo na Dravi i Dunavu, već i na lokalnim vodotocima poput Vuke Karašice, Vučice i Baranjske Karašice, kao i na brojnim kanalima gdje su vodostaji također vrlo niski. Visoka temperatura i nedostatak vode utječe i na živi svijet, na biljke i životinje. U poljoprivredi je također dosta teška situacija, visoke su temperature koje dodatno isušuju tlo. Za ova doba godine neuobičajeno, ovakva situacija je neuobičajena. Nizak vodostaj utječe ili gotovo onemogućuje i riječnu plovidbu. Iako je privlačno hodati pješčanim prudovima i koritom rijeke Drave, to ipak nije mjesto za šetnju, pa se stoga zbog nevidljivih opasnosti građani pozivaju na krajnji oprez i na izbjegavanje takvih situacija. Hrvatski piloti vratili se iz Francuske. 2 kanadera s pilotima i zrakoplovnim tehničarima 855. protupožarne eskadrile vratila su se jučer u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra nakon što su sudjelovala u gašenju požara u Francuskoj. Vojni protupožarni piloti, tehničari, letači i zrakoplovni tehničari u Francuskoj su od 24. srpnja pa do 2. kolovoza sudjelovali u gašenju požara katastrofalnih razmjera. A 2 su osobe poginule nakon što su se 2 vatrogasna helikoptera sudjelovala udarila u Grčkoj dok su jučer bili ispomeć u gašenju golemog šumskog požara koji je uništio više od 100 domova sjeverozapadno od Atene, dok se i druge zemlje bore s obuzdavanjem plamena. Dvije osobe iz istog helikoptera, grčki i danski državljanin, poginule su, dok je posada drugog, u kojem su bile osobe iz Grčke i Velike Britanije, preživjela, priopćila je vatrogasna služba. Snimka objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece prikazuje, čini se, dva helikoptera koji se međusobno približavaju, a potom su se na maloj visini ispriječili jedan drugome na ruti letenja prije nego što je glavni rotor donjeg helikoptera udario u donju stranu helikoptera koji je letio iznad te se srušio u plamenu. Drugi helikopter nakon toga je ispustio količinu vode koju je prevozio te je potom odletio. A u Svetom križu za Čretiju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila i proglašenje dana žalosti. A Šibenik se priprema za jedno od najvećih glazbenih događanja ovog ljeta. Na koncertu Marka Perkovića Thompsona okupit će oko 27.000 posjetitelja, a organizacija je u punom jeku. U pripremama zajedničkim snagama sudjeluju organizatori, grad, policija i hitne službe. Marko Perković Thompson svoj će koncert održati 4. kolovoza uoči proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, koncert na šibenskom stadionu Šubičevac. I sporta. Varaždin je u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige pobjedio Hajduk s 2-1. Sva tri pogotka postignuta su u razmaku od 9 minuta. Varaždin je poveo preko Mladenovskog u 53. Izjednačio je Pukštaš u 56. a gol za pobjedu domaćina zabio je Mamić u 62. minuti. Dodajmo i da Marko Livaja, koji je prvi put ove sezone bio u startnoj 11-orki, nije iskoristio kazneni udarac za izjednačenje i gotovo sigurnu podjelu bodova u 90. minuti, odnosno obranio je njegov udarac Silić. A u zadnjoj utakmici prvo kolo nove sezone HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala protivnika u društvu najboljih Rudeš s rezultatom 2-1. I vrijeme danas. Sunčano, vruće i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoj i poslijepodnevni pljusak, ali u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, uz maksimalnu temperaturu od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 20.
6: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
1: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
4: Dobro jutro, Božidar.
0: Dobro jutro. Novi tjedan, prvi kolovoški tjedan nam je započeo. Radni tjedan je blago onima evo koji su si uzeli godišnji i imaju se gdje rashladiti.
4: A mi ostali, red, rad i disciplina i klima.
0: Ma nego.
4: Dok je klima, onda štima. Dobro jutro.
0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Da, već je 3. kolovoza na kalendaru, koji je to 215. dan ove godine. Evo, do kraja brojimo još okruglih 150 dana. To zvuči puno ovak dok kažeš, ali...
0: A prošli smo pol nekakvih, kak bi rekao, 5/9.
4: Složit ću se s tobom što god rekao od trenutno Božidar.
0: Dosta smo mi već prošli, da. Dobro guramo.
4: Dobro guramo, da. A evo, proguralo se i kroz povijest dosta toga vezano uz današnji datum, pa je tako, evo, na današnji datum u sklopu Prvog svjetskog rata Njemačka objavila rat Francuskoj. Bilo je to 1914. Uh-huh. godine, a 1960. godine Niger se osamostalio od Francuske. 2004. evo, odmah skačemo za 40 godina, NASA je lansirala svemirsku letjelicu Messenger u misiju na planet Merkur. A evo što ćemo još istaknuti. 2013. u sudaru autobusa i vlaka na željezničkom prijelazu kod Siverića ozlijeđeno je 16 osoba. Evo, to su te neka događanja. Onda iste godine objavljena je snimka na kojoj gradonačelnik Vukovara Željko Sabo pokušava podmititi s 50.000 kuna nekoliko funkcija i gradsku vijećnicu kako bi si osigurao većinu u gradskom vijeću. Zbog čitave afere Sabo je na kraju osuđen i proveo 8 mjeseci u zatvoru.
0: Ne bi nikad rekao da toga ima.
4: Ne bi, da. Ali evo, čovjek se ide, ne ide. Ali nije išlo. Onda 2017. godine legendarni ukrajinski boksač Vladimir Kličko objavio je kraj svoje karijere, a iste godine je Barcelona objavila da njihov napadač Neymar odlazi u Paris Saint-Germain za 222, onako okrugla lijepa brojkica, milijuna eura, što je postao najskuplji transfer u povijesti nogometa.
0: A nisu samo našli
4: 222?
0: Nisu ova dva
4: našli? Pa sto,
0: nije vrijedio 200, nego 222.
4: Pa da, i ona, znaš, misliš sad 200, ali nije ono zgodna brojka. Ajmo 220, ni to, 222 ljepše zgleda na papiru.
0: O, bogec jedan Neymar.
4: Evo, ne znam li je to ostal najskuplji transfer do sada, ali uglavnom...
0: Kaj mu rade?
4: 222 milijuna eura. Šta bi sa tim novcima?
0: A dobro, dok se, sigurno sam mu i porez uzeli malo i tako.
4: A je, da, imaš pravo, bogec je ostal na kraju.
0: I
4: bogec
0: je ostal, nije mu ostalo puno još. 222. Je, u pravu si, evo, 3. kolova za nekakav dan za koji, ne znam ako slavite rođendan, sretan vam rođendan. Sutra počinju ponosni ovi naši dani hrvatske velike, odnosno najveće pobjede u Domovinskom ratu. Ali ajmo mi vidjeti, evo, danas Ivan Zajc se rodio 1832. Znamo da je skladao utemeljitelje hrvatske opere kao umjetničke ustanove i najznačajniji je glazbenik djelatan u Hrvatskoj u posljednjoj trećini 19. stoljeća. Ivan Zajc, znamo da je tu Nikola Šubić Zrinski, poznato njegovo djelo i Dolazak Hrvata. Ima ih još puno više, naravno, ali veliko ime, evo, u povijesti općenitoj Hrvatske. Rodio se kralj Norveške, Hakon VII, 1872. Rodio se Habib Bourguiba, prvi predsjednik Tunisa, 1903. godine. Još jedan veliki legendarni glazbenik, drugačiji od Ivana Zajca, jer takva su vremena bila, naravno, Vice Vukov, rođena današnji dan, isto veliko, veliko ime u povijesti, koliko nagrada je Vice Vukov, dobio je Porina za životno djelo 2000. Vice Vukov, toliko lijepih pjesama ima koje je pjevao, Brodovi, Čežnja, Tvoja zemlja, Vužgi, Vužgi ga Blaž, isto koliko ima Vice Vukov pjesama u svojoj arhivi koje pjevamo i dan danas, jel da? Rodio se američki glumac Martin Sheen 1940. Čača od Charlia Sheena i Emilia Esteveza. To mi je uvijek bilo, taj glumac i Charlie Sheen su braća, ne? Samo eto, u Hollywoodu si malo daš drugo ime, daš si malo, oni imaju 16 imena, ne? Pa si onda izabereš kak ti paše. Martin Sheen, Lily Evangeline, kanadska glumica 1979. I to je to, evo, za danas ko se rodio. Martha Stewart, možda američka spisateljica i TV osoba, 41. godine da. Rođena.
4: A na današnji datum preminuli su, evo da se podsjetimo, i Joseph Conrad, engleski književnik poljskog podrijetla 1924. godine. On je autor znamenite novele Srce tame i romana Nostromo. Zatim je preminuo naš književnik Dinko Šimunović 1933. godine, matematičar Vladimir Vranić 1976. godine. Inače, količina njegovih znanstvenih radova, kažu, je vrlo velika, a najvažnija su iz polja vjerojatnosti i statistike. Preminuo je i engleski kipar Henry Moore 1986. godine. Najpoznatiji je bio po monumentalnim apstraktnim brončanim skulpturama koje su javno izložene diljem svijeta. I,
0: jedna je tu, ta, malo dalje.
4: Yeah.
0: Iza Kozareca.
4: I preminuo je ruski književnik i nobelovac Aleksandar Solženjicin 2008. godine. On je inače najistaknutije ime književnog otpora Staljinu i sovjetskom totalitarizmu, a dobio je i Nobelovu nagradu za književnost 1970. godine.
0: Je, sve točno rečeno. Ima jedan zanimljiv svjetski dan jednog voća, evo ja sam ga se jučer ubio u tom voću. Jer je tako, da, jer je tako, tako doba godine di ga najviše ima i da najbolje paše za osvježenje. Mislim da pogađate koji je svjetski dan, ali mislim da budemo više nakon glazbenog broja.
4: Budemo, ja ću samo reći da evo Opuzen slavi svoj dan danas, a imendane slave Augustini, Lidije i sad gledaj ovo, Martini, Martine. Aha.
0: Je li imaš imendan?
4: Nemam pojma, ali imam, piše.
0: Pa sve je to imendan.
4: Gle, ja slavim ono dok se točim 11. mjesecu. A ovo sada je, ok, slavim. Hvala lijepo, Božidare, to je to. Ali ide jedan Vice Vukovi 1971.
0: Dobro jutro.

0: Evo, Božidar nam se jučer ubio u voću koje danas slavimo, ali jesam. Evo, živi zdrav nam ipak došao danas. I pa pun i, vode, jel da?
1: I to je zdrava namirnica.
0: Je, definitivno. Svjetski je, odnosno međunarodni dan...
1: Lubenice.
0: Ili ti, rekli bi mi...
1: Ljubenice. Zavisi kako, gdje.
0: Gdje živiš, da. To visi. Zapravo, rekli bi možda i jedno od najpoznatijih slatkih voća.
1: Je, svjetski dan lubenice obilježavamo. Ljubenica, odmah ću te prvo pitati, što ti misliš, lubenica, voće ili povrće?
0: Čekaj da zguglam.
1: Nemoj mi s pomoć Googla.
0: Mislim da je povrće.
1: Povrće je točan odgovor.
0: Jel da?
1: Jer
0: da,
1: jer i ja bih pomislio odmah kak da ne, da je voće, ali lubenica ili ljubenica, evo i tu u tekstu piše ljubenica, je zapravo povrće iz porodice tikava koje je bilo poznato evo još u vrijeme Egipta prije 5000 godina. Oni su je tamo uzgajali i onda su sjeme proširili koji ostala sjemena po svijetu. I danas se veli, križaju uglavnom u područjima gdje ima plodnog tla i dosta sunčanih dana. I još evo samo jedna sitnica, da sazri lubenica treba 85 do 100 sunčanih dana, a po nekim vrstama treba i do 130 sunčanih dana.
0: Vidiš ti koliko jednoj lubenici treba.
1: Je.
0: Inače, lubenica je zapravo... Dakle, to povrće koje je poznato još iz vrijeme Egipta i to prije 5000 godina.
1: To sam sad čitao,
0: jesi,
1: da.
0: A upravo danas se to obilježava u svijetu. Poznato je i kao prirodni antioksidans koji svojim visokim udjelom vode, ima čak, pazi gle ovo, 92% vode,
1: je.
0: Čisti toksine iz organizma.
1: E sad, je li očistilo, ne znam. Ja sam se jučer, ima više vrsta kak se reže lubenica, odnosno kak god komu paše. Ja sam na polovicu dok sam imao, onda sam se znaš, samo rezao onak malo. Aha, i mogu reći kockice. Da ovoga. Sad, da li je te toksine izbacilo, bomo vidjeli u toku dana.
0: Da, sočna i bogata je evo vitaminima C, vitaminima A, kalijem, magnezijem, a istovremeno sadrži malo kalorija, svega 30 kalorija na 100 grama, ali napuša onako dok je malo više pojedeš zbog obilne evo, količine vode koje sadrži u sebi, ali eto, doprinosi sniženju krvnog tlaka, utječe na zdravlje i hidrataciju kože, a podiže i raspoloženje i poboljšanje poboljšava koncentraciju.
1: Apsolutno. Lubenice i doprinose sniženju krvnog tlaka, utječe na zdravlje i hidratizaciju kože, veli da podiže raspoloženje i poboljšava koncentraciju. Sad baš.
0: To sam sad ne rekao.
1: Aha, jesi, da.
0: Mi se uopće ne slušamo. Danas je ponedjeljak.
1: A koštice i kora lubenice jestiva, je. Kora je. Koštice, iskreno, baš me briga. Ja ju pojedem. Makar znam da mnogi ljudi ne vole koštice, ali
0: a to onako mjeli. Klizne samo.
1: Pa klizne, koji kod pečenjaka, ne, ono, dobro, pojedeš i ode.
0: Za koru baš nisam sigurna da bi je prožvakala, ali
1: ne
0: dobro.
1: Bi koru, ne bi koru. Ali za ljetne dane, znači lubenica, jučer sam iz frižidera izvadio, velim, tak je bila lijepa, fina, onak sočna, i to mi je bila evo i večera čak, mogu reći.
0: Ajde, vidiš, dobro, krenuo si zdravim.
1: Nakon onoga glavnoga, ne, odnosno.
0: to preskačemo.
1: Kak se jede, nakon večere, ili ima još koje jelo? Znači, na večeraš se oko 8 na večer, 7-8 i onda uzmeš lubenicu. I da. Kaj je to onda? To je...
0: Za večera.
1: Za večernjak.
0: Za večera.
1: To je onak dodatak da. Prehrani.
0: E, ali onda znaš kaj, još to sve možeš zaliti recimo s jednom čašom bijelog vina.
1: Lubenica i bijelo vino.
0: E, jer danas isto obilježavamo svjetski dan bijelog vina. Da, evo, upravo 3. kolovoza nastao je da se slavi bijelo vino i da se na neki način izdvoji od crnog. Mm-hmm. Najraniji dokaz, inače, kako je nastalo bijelo vino ukazuje da je ono nastalo prije 7500 godina. Znanstvenici smatraju isto da vino potiče rad gena koje štiti tijelo od bolesti, a uz vino je srce snažnije. Čaša do 2 na dan kroz dan smanjuju rizik od srčanog udara, a dobre stvari iz vina smanjuju i brojne rizike za neke ostale bolesti.
1: Jel to ohrabruješ?
0: Pa ne, evo gle, to je prehrambeni proizvod kojega je dobro popiti u ograničenim količinama. Dnevno, naravno, sve je u dozi i doziranju, tako da, eto, možete si dati...
1: Veli, mogu se oduprijeti svemu osim iskušenju.
0: Ali evo, probajte.
1: Sve iskušenje, da.
0: Je, danas lubenica i bijelo vino, evo, neka kombinacija, neka sangrijica ili nešto, ono, napravite si.
1: Pijana
0: tako da...
1: kombinacija, ne, je. Pa. Je, svjetski je dan bijelog vina, evo svjetski dan lubenice, di ne bi bilo loše joj danas, evo još malo kušati, načeti i unijeti u organizam, jer po ovom vremenu paše, odlično paše.
0: Paše, u bilo koje doba dana. Da, svjetski dan bijelog vina, svjetski dan lubenice, uživajte uz Podravski radio, 7:31. Dobro jutro.
2: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Dobro ti jutro na Podravskom.
5: Ovo je vaš dnevni horoskop.
6: Evo, 7.40, vrijeme je i za horoskop. Znaš, baš sam čitala danas ujutro kak je Baba Vanga svojedobno za horoskopske znakove odredila ono koji tri horoskopska znaka koje imaju božanske neke onako nasljeđe da...
4: Jesam ja u njima.
6: Jesi.
4: Ideš.
6: Da.
4: Znal sam.
6: ja sam onim ostalima koji trpe teret s prošlih života. Ali dobro.
4: Znači mi Strijelci smo blaženi, ha?
6: Ma niste baš.
4: Po Babi Vangi.
6: Ali ono kao imate dobre predispozicije.
4: Ima i nešto dobroga u nama.
6: Da, tražite smisao života. Ali dobro, evo, idemo krenuti danas s kojim znakom?
4: Evo odmah sa Strijelcima,
6: pošto
4: si nas tako lijepo spomenula. Evo, vidim da je horoskop odličan, gdje bi svaki horoskopski znak bomo pročitali mi sve. Veli da ponedjeljak nama Strijelcima donosi potrebu za kretanjem i promjenom i teško nam je odmah se uklopiti u rutinu, vidiš. Na poslu završavate obaveze, ali tražite nešto novo. U ljubavi će doći do jednog spontanog trenutka, a dan će završiti uz optimizam. Eto, viš da su dobri Strijelčevi.
6: Dobri ste. Jarci, vi ulazite u tjedan ozbiljno i fokusirano. Spremni ste preuzeti odgovornost i postaviti ciljeve. Na poslu se isto tako ističe vaša disciplina, a u ljubavi ćete obaviti jedan razgovor koji traži konkretnost danas. Osjećate stabilnost. Evo, to je više manje rezime današnjeg dana i mislim da je to sasvim okej. Okay.
4: Fino za Jarce, dok za Vodenjake veli da im početak tjedna donosi nove ideje i drugačiji pogled na stvari jer će pokušati unijeti neke promjene u rutinu. Na poslu će Vodenjacima doći do nekog zanimljivog prijedloga i u ljubavi se otvara prostor za neočekivano, dan će završiti uz mentalnu svježinu. Dakle, očekujte neočekivano, ali pozitivno.
6: Ali više, ja sam se snašla i Vodenjaci su u ta tri božanska znaka, a s obzirom da je moj suprug Vodenjak, što je njegovo, moje je, tako da evo, mi smo se odmah posložili, potpisali je davnih dana gotovo. To je to. Ribe, vas ponedjeljak vraća u realnost, ali uz dozu smirenosti. Nećete se opterećivati više nego je potrebno, a na poslu birate lakši tempo. U ljubavi će doći do toplog i nježnog trenutka, pa će vam i sam dan završiti u mir. Jednom tonu ribe.
4: Sad razmišljam, to je tako brako, znači kaj je tvoje je moje, a kaj je moje je moje.
6: Otprilike.
4: Ovnovima će početak tjedna donijeti nalet energije i želju da odmah krenu u akciju, no bilo bi evo dobro malo postaviti prioritete. Na poslu vas čeka situacija u kojoj ćete preuzeti inicijativu, a u ljubavi će evo isto doći i kod vas do nekog iskrenog razgovora koji će malo razjasniti stvari i dan će završiti uz osjećaj produktivnosti jer se dosta toga korisnog i dobrog napravili.
6: Ajde, fine za ovnove. Bikovi, vama ponedjeljak donosi potrebu za stabilnim i jasnim planom. Ne volite iznenađenja na početku tjedna, ali ćete se brzo prilagoditi. Na poslu radite sigurno i bez žurbe. U ljubavi će vladati nešto smirenija atmosfera, pa i večer donosi osjećaj sigurnosti.
4: Fino. Blizancima će komunikacija doći ponovno u prvi plan, a oni će se lako vratiti u radni ritam. Informacije koje blizanci danas dobiju mogu biti korisne za naredne dane, imat ćete dinamičan tempo na poslu, u ljubavi će isto i kod vas doći do nekog zanimljivog razgovora ili dopisivanja možda, a dan će završiti uz mentalnu aktivnost. Što god to značilo.
6: Kako god konak, konkretno. Ali dobro. Rakovi, ponedjeljak vas lagano vraća u obaveze, ali vi još uvijek osjećate potrebu za privatnošću. Ko će meni neko govori da moram raditi, jel? U ponedjeljak. Fokusirate se na ono što vam donosi sigurnost, pa na poslu birate stabilniji pristup. Rakovi, u ljubavi će doći do nježnog trenutka, a večer provedite u miru. Evo, to je savjet astrologa.
4: Danas su malo smireniji rakovi, da. A lavovi, horoskopski vladari trenutno ulaze u novi tjedan s dozom samopouzdanja i jasnoće i spremni su pokazati što znaju bez puno razmišljanja. Na poslu će imati neku priliku da se istaknu i bit će neki pozitivni pomak u ljubavi i dan će zbog toga svega evo završiti u dobrom raspoloženju.
6: Djevice, organizacija je ključ uspješnog početka tjedna. Sve ide lakše kad imate plan, a danas ga uspijevate slijediti. Ajde za promjenu. Mm-hmm. Na poslu ste učinkoviti i precizni, a u ljubavi će doći do razgovora koji vam donosi jasnoću. Osjećate kontrolu nad situacijom, djevice, evo to je važno.
4: Dobro, dok će vage u ponedjeljak imati balans između obaveza i osobnih potreba i to će tražiti. Neće sve ići savršeno ni kod vaga, ali će one pronaći sredinu. Na poslu će doći do suradnje koja će tražiti kompromis, će malo popusti jedan, malo drugi. I u ljubavi je važno biti iskren i dan će završiti stabilno. Evo, sve nekako na vagi, onak, ali na sredini.
6: I još su nam ostali škorpioni. Škorpioni, vaša fokusiranost dolazi do izražaja odmah. Evo, na početku tjedna znate što želite i držite se svog plana. Na poslu radite učinkovito i bez distrakcija, a u ljubavi će doći do dubljeg razumijevanja. Dan vam danas ima snažnu energiju, škorpioni, pa eto, dobro to iskoristite.
4: Evo, mislim da su horoskopski znakovi opet dobri za ovaj ljetni dan koji je pred nama, u koji smo već ušli, evo ga, tako da ćemo mi dobro iskoristiti evo ovaj dan.
6: Hoćemo. Definitivno. Jasmin Stavros i Lidija, i Lidije danas slave imendan, pa evo, Lidija, a vijesti nam slijede još jedne u 8.
4: Lidija, Tona, o Lidija.
6: Vrati mi se, Lidija.
4: Gdje si bila, Lidija? U dućanu kupovala
6: cipele.

0: Verges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Verges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Verges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Verges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
3: Vijesti. Dobro jutro u vijestima. Od jutra stižu vijesti da je pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Na A1 Zagreb Split Dubrovnik nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Kolona je već oko 10 km, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Na A2 Zagreb Macelj od jutra je kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga oko kilometara, a zastoj je pred čvorom Zagreb Zapad. Pojačan je promet na A3 Bregana Lipovac na Zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko. Kolona je smjera Buzina, duga je oko 8 km. U pomorskom prometu za sada nema teškoća. Nastavlja se toplinski val u Hrvatskoj. U cijeloj zemlji na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura. Državni hidrometeorološki zavod upalio je i crveni meteo alarm za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Ni povjetarac mora, ni obližnje šume u zaleđu nisu jučer pomogli ublažiti vrućine u Rijeci, koja je s 40 celzijevih stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Na užarenim splitskim Bačvicama, unatoč crvenom meteo alarmu, bilo je kupača, ali nitko nije igrao piciginu, gradu su svi tražili hladovinu i dijelili savjete. Vrućinu gradskog asfalta osjećaju i Zagrepčani uz besplatno vikend kupanje na gradskim bazenima, samo rijetki osvježenje traže na Jaronskom jezeru. Budući da je tek početak kolovoza, visoke temperature zadržat će se i u idućem razdoblju, no na to se osim stanovnika područja uz obalu moraju naviknuti i oni u unutrašnjosti, gdje se također može očekivati rušenje temperaturnih rekorda. A premijer Andrej Plenković iz Imotskog je jučer poručio da Hrvatska čvrsto štiti svoje granice i spriječava nezakonite migracije, te istaknuo smanjenje broja pokušaja prelaska granice i uhićenja sve veće broja krijumčara. Govorio je i o potvrđenom kreditnom rejtingu Hrvatske na razini A, smanjenju mjesečne stope inflacije te utjecaju cijena energenata. Prometni kolaps u Konavlima povezao je s velikim brojem putnika i sustavom entry-exit, te ponovno istaknuo potrebu gradnje brze ceste prema crnogorskoj granici, a za obilježavanje Dana pobjede u Kninu rekao je da očekuje dostojanstvenu proslavu u čast hrvatskih branitelja Bljeska i Oluje. Premijer je komentirao inicijativu 22 zemlje Europske unije nakon upada marokanskih migranata na španjolski teritorij. Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine, stoga smo svi osnažili svoje granice, vidjeli ste i podatke. Znatno je smanjen broj pokušaja prelaska granice, prije svega zahvaljujući odvraćajućem djelovanju hrvatske policije na našim granicama, rekao je Plenković. A dan grada Imotskog i blagdan Gospe od Anđela jučer su obilježeni svečanim vjerskim, protokolarnim i kulturno-zabavnim programom kojem su nazočili predsjednik vlade Andrej Plenković te ministri Gordan Grlić Radman i Tonči Glavina. Obilježavanje je započelo tradicionalnom budnicom Hrvatskog puhačkog orkestra Gradske glazbe Imotski, nakon čega je održana svečana sjednica Gradskog vijeća. U crkvi Svetog Frane služene su misije, dok je središnji vjerski dio programa počeo procesijom sa slikom Gospe od Anđela od crkve Svetog Frane do tvrđave Topana, gdje je misno slavlje predvodio banjolučki biskup monsignor Željko Majić. Nakon misnog slavlja, premijer Plenković čestitao je građanima Dan grada i blagdan Gospe od Anđela. Dodao je kako i čestita gradonačelniku Luki Kolovratu i njegovim suradnicima, te izrazio želju da se uz potporu vlade realizira što više zajedničkih projekata za Imotski i sve druge općine u Imotskoj krajini. Iz svijeta, potres magnitude 5,4 pogodio je Egipat rano jutros, priopćio je Istraživački centar za geoznanosti. Egipatski crveni polumjesec priopćio je da za sad nema dojava o stradalima niti o materijalnoj šteti. U priopćenju su pozvani stanovnici da izbjegavaju zgrade koje pokazuju znakove oštećenja, te da prate službene obavijesti dok nadležne vlasti nastavljaju procjenjivati stanje. Supersport Varaždin je u posljednjim utakmicama prvog kola Supersport HNL-a pobjedio Hajduk 2-1. Sva tri pogotka postignuta su u razmaku od 9 minuta. Varaždin je poveo preko Mladenovskog u 53. izjednačio je Pukštas u 56. a gol za pobjedu domaćina zabio je Mamić u 62. minuti. Istaknimo je da je Marko Livaja promašio 11-terac u 90. minuti za izjednačenje, odnosno obranio mu je udarac domaći vratar Silić. U posljednjoj utakmici prvog kola Rijeka je na Rujevici vladala povratnika odlučno najboljih Rudeš s 2-1. Golove su postigli Lacickas i Daniel Aduadžej, dok je protiv Rudeža poraz Rudeža ublažio Stefan Vukić u 70. Spomenimo i da nogometaši Dinama sutra igraju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija Lige prvaka na Maksimiru protiv Kauno Žalgirisa. I vrijeme danas bez većih promjena, sunčano, vruće i vrlo vruće, maksimalna temperatura do 37-38. Mi smo u Đurđevcu u 8 sati na 24 stupnja.
2: Slušali ste vijesti.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr. Đurđevački i kvartovski malonogometni turnir. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
6: Imaš glazbenu želju?
7: Nazovi nas.
8: A sad vi.
6: 8 sati i 20 minuta. Broj već znate. Zvonimo 811 812 160.
7: Halo, halo, dobro jutro.
9: Halo, halo, dobro jutro. Lijepi pozdrav iz Bulvarski Ledin.
7: Je, i vama slušamo.
9: Hvala. Lijepi pozdrav vama oba dvema i svima slušateljima, svima koji me poznaju. I ako bi mogla pjesma Siroće sam, narodni dar.
6: Siro... Čekajte da upišem, siroće sam, siroće sam, ja vam imam samo Novi Spektar i Mate Bulić.
9: E onda mora Novi Spektar.
6: Može Novi Spektar, evo ga, tu je.
9: Može. Pozdrav, hvala Bogu.
6: Hvala i vama veliki pozdrav. Dobro jutro.
10: Dobro jutro, dragi moji voditelji.
6: I vama.
7: I vama.
10: Pustite mi jednu moju...
6: Od Lea.
10: Ako imate novu ili nisam ti se nadao.
6: Može, evo ga, pustit ćemo Lea, pa možemo i ovog novog, jel da, ovu laž.
10: Može.
6: Može.
10: Ugodan dan i dobro raspoloženje vam želim.
6: Također, također lijepo, i vama je Cinta, veliki pozdrav, da, idemo dalje.
7: 048 811 160 ili 812 160, kakvu god glazbenu želju imate. Halo.
11: Dobro jutro.
7: Evo ga, dobili ste vezu.
11: Može Prolaznica.
6: Kako ne bi mogla, evo ga.
11: Vama ugodan ovaj vrući dan.
6: Joj je, da.
7: Svima nam bio ugodan, da.
11: Ma imate vi klimu.
6: Ma imamo.
11: A mi se malo kuhamo, ali dobro.
6: Ma svi se pomalo kuhamo sad dok izađemo van. Ni to nije zdravo, ali dobro, to su neke druge priče.
11: Da. Isti da živa.
6: Je.
11: Ajde, hvala uživajte. Hvala.
6: Također, veliki pozdrav.
7: Bok.
6: Imamo još mjesta za gdje koju glazbenu želju.
7: Nego kaj, nazovite, ako ste nam budni ili si već nekaj ne radite. Halo.
5: Dobro jutro.
7: Evo, slušamo.
5: Ja bih želio Ruže crvene.
6: Ruže crvene, jel hoćete od Ivana Benca ili ono Ruže su crvene, tajne su skrivene?
5: ne to.
6: Onda, Ruža crvena, agrameri možda.
5: Da.
6: E onda
5: da,
6: to. Može.
5: Hvala, lepa, doviđenja.
6: Hvala, do slušanja, da. Ima puno pjesama sličnih naziva i
7: da.
6: Idemo još jedan poziv, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Također, svako jutro.
12: Je borbe, nego kaj, makar su vrućine. Nema to veze. Podravski radio, ide ramaj.
7: Super.
12: Jedne karamfile bija.
6: Evo, ruže pa karamfili, može. Evo. I onda dobimo cijelu...
12: Buketu, tako je.
6: Cijelu buketu dobimo, evo ga. Hvala puno.
7: Kito cvijeća.
6: Pozdrav i do slušanja. Da, pa jednu lijepu
7: kiticu cvijeća.
6: Da, evo, darujemo vam.
7: I glazbenu strofu. Ovo je vaša glazbena želja.
6: Mogao bi tekstove pisati. Bude Božidar novi kompozitor.
7: Nije mi
6: Horoskop
7: rekao da za to, tako da bumo vidjeli. Dalje duk.
6: Ajmo, ide novi spektar.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dizajnerske stole i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
7: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.
5: 9 je sati.
1: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar vam dan, ljetni mjeseci sa sobom nose i brojne sigurnosne izazove. Od opasnosti kupanja u rijekama, jezerima i šljunčarama do iznimnih rizika ostavljanja djece u automobilima tijekom visokih temperatura. Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke za Podravski radio, istaknula je najčešće uzroke utapanja te naglasila kako se takve nesreće u većini slučajeva mogu spriječiti.
8: Ono čemu bismo trebali voditi račune da ne pliva nitko od nas i paziti na djecu, dakle jedan sat nakon što smo konzumirali hranu može biti vrlo opasno po zdravlje. Isto tako što zna biti čest slučaj da se ne ulazi u vodu i ne pliva ako se konzumirao alkohol, posebice ako se popilo više. Kada dođemo na kupolište, evo sad ulazimo u taj takozvani toplinski val i stvarno su visoke temperature, bit će još više, trebalo bi paziti kada dođemo na kupalište da barem 10 minuta malo budemo negdje u hladu, da ne idemo odmah vrući u vodu. To se naravno najviše odnosi na osobe koje imaju određeni zdravstvenih poteškoća, ali ne znači da se ne može nešto dogoditi u smislu kardiovaskularnih problema da. Ili nečeg sličnog sa osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, šodericu, nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. Ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vikat ako treba bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
5: Gregurović je dodala kako je posebna pozornost posvećena opasnostima koje kriju riječne struje, nagle promjene dubine, virovi i druga skrivena mjesta koja kupanje mogu učiniti iznimno rizičnim. Zbog visokih temperatura upozorila je građane da nikada ne ostavljaju djecu i životinje u parkiranim vozilima. Unutrašnjost parkiranog vozila može se zagrijati u svega nekoliko minuta, što za djecu može imati ozbiljne i kobne posljedice.
8: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože, da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete tu loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati. U tom slučaju treba odmah reagirati. Ali ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete. To predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u autu. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
5: Udruga orača Koprivničko-križevačke županije ostvarila je odličan rezultat na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju održanom u mjestu Dedin pokraj Delnica, gdje je u ekipnom poretku osvojila treće mjesto. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a Koprivničko-križevačku županiju predstavljali su Matija Konjačić, koji je u kategoriji pluga ravnjaka osvojio 6. mjesto, i Zoran Radiček, koji je u kategoriji pluga premednjaka osvojio 3. mjesto. Natjecanje je otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, a čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac. Još jednom čestitamo Mati i Zoranu na odličnom nastupu i promociji Koprivničko-križevačke županije, koja se u primorsko-goranskoj županiji predstavila i na promotivnom štandu na kojem su posjetitelji doznali više o našoj županiji, poručili su iz županije. Predsjednik županijske skupštine Ivan Pal svečano je otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95, koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnice Koprivničko-križevačke županije i ogranka grad Koprivnica. Predsjednik Pal okupljenima je čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja, a prigodni su se riječima obratili i zamjenica Koprivničkog grada načelnika Ksenija Ostriš, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ogranka Koprivnica Željko Kolubić te voditeljica područnog odjela Koprivnica Ministarstva hrvatskih branitelja Tatjana Mihaldinec. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, a osim u streljaštvu sudionici su se mogli okušati u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelja iz Domovinskog rata u Koprivnici paljanjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. U Koprivnici je otvoren 35. memorijalni turnir Jakupić Kardoš, tradicionalno sportsko okupljanje koje je nogometni klub Miklinovec organizira u čast i sjećanje na svoje poginule sportaše u Domovinskom ratu Damira Jakupića, Zvonimira Kardoša. Turnir su otvorili predsjednik županijske skupštine Ivan Pali, zamjenica Koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, koji su tom prigodom uputili čestitke organizatorima te sudionicima poželjeli uspješan turnir i ugodno druženje. Također su istaknuli kako ovakvi događaji imaju posebno mjesto u životu lokalne zajednice, jer kroz sport povezuju natjecanje, prijateljstvo i zajedništvo. Ovaj memorijalni turnir lijep je primjer kako sport može povezivati ljude i istodobno čuvati uspomenu na one koji su svojim životima zadužili svoju zajednicu. Posebno je važno što se tradicija turnira nastavlja već 35 godina i što se kroz svaku novu generaciju sportaša prenose vrijednosti zajedništva, prijateljstva i poštovanja. Čestitam nogometnom klubu Miklinovec na dugogodišnjoj organizaciji i svima želim puno sportskog uspjeha, dodao je predsjednik Pal. Na ovogodišnjem memorijalu sudjelovale su seniorske ekipe NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Herešin. U prvoj polufinalnoj utakmici snage su odmjerili Starigrad i Močile, u drugom polufinalu sastali su se Miklinovec i Omladinac. Jučer poslije podne bile su utakmice za treće mjesto i finalni susret, nakon čega je bila upriličena i podjela pehara, zajednička večera i druženje. Brojni posjetitelji okupili su se na 19. danima pečenjaka u Pitomači, tradicionalnoj manifestaciji koja je i ove godine privukla ljubitelje dobre hrane, druženja i zabave. Organizatori su zahvalili svim izlagačima, sudionicima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom pridonijeli uspješnoj organizaciji manifestacije te najavili novo izdanje iduće godine. Vrhunac večeri bio je koncert Prljavo kazalište, čiji su najveći hitovi raspjevali i rasplesali publiku svih generacija. Manifestaciju su organizirali općina Pitomača i turistička zajednica općine Pitomača, a program je još jednom potvrdio kako je Dan pečenjakov jedan od omiljenih ljetnih događaja u ovom kraju. Podsjetimo, Dan pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije hrana i piće, kao i za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHPA, Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno turistička burza Put i turistički magazin Way to Croatia.
1: Vremenska prognoza.
5: Sunčana i vruć ponedjeljak je pred nama s maksimalnim temperaturama do 37-38. U 9 sati u sunčanom Đurđevcu već mjerimo 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
5: Imate super slika na Instagram profilu. Hrvatska je lijepa. Nekak se vidim na zrču. Ruke u zraku, ja. Ja ne znam. Ne znam, ali mislim da bude ovo ljeto jako dobro. Da bude vruće i pod navodnicima vruće. Mobitel u rukama, u bazenu ste. Ekipa oko vas pleše, skače. Šešir na glavi, sunce piči, pjena, ljeto, koktel u ruci. Snimate selfije, plešete, DJ svira. Pump it up. Ludilo.

Da, kako bi lijepo bilo kupat se i sunčati. Uživajte ako imate tu privilegiju za ove dane, a za koji evo ja imam jednu obavijest, i to korisnicima o promjeni termina odvoza na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike da se zbog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti reciklabilni otpad, papir i plastika neće odvoziti u srijedu, 5. kolovoza, a umjesto toga odvoz će biti organiziran dan ranije, sutra u utorak 4. kolovoza. Mole se korisnici da spremnike pravovremeno iznesu na javnu površinu.

0: Da, malo smo otišli na more, a mi se vraćamo nazad na reprizu emisije vaših male privatnih oglasa koja svakog ponedjeljka ide u ovo vrijeme, pa tako i sada, dakle svake nedjelje čitamo u 9 sati, a repriza vaših malih privatnih oglasa kreće upravo sada.
1: Slušate reprizu emisije.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
2: A gda prije?
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
5: U trgovini PPK Virje.
6: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
7: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
8: U marketu A u Goli.
9: U trgovinama Derges.
10: U Koprivničkim Bregima,
11: Novigradu Podravskom,
12: Đurđevcu,
13: Podravskim Sesvetama,
14: Kalinovcu,
15: Ferdinandovcu,
16: Kloštru Podravskom,
17: Prugovcu,
18: Virju,
19: Molvama,
20: Glogovcu,
21: Peterancu,
22: Sigecu
23: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
24: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
25: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Dobar vam dan u programu Podravskog radija, ovo su vaši mali privatni oglasi. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099-400-5111. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098-941-2038. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098-377-707. Prodaju se bekoni težine oko 120 kg, zvati na broj 091-981-4451 Molve. Prodaje se traktor marke Massey Ferguson MF260 1978. godina proizvodnje sa kabinom i pripadajućim utovarivačem, zatim prikolica marke Krone 5,7 tona nosivosti sa trostranim kiperom 1982. godina proizvodnje, te švas aparat marke Jupiter za mig-mag varenje sa priborom. Komplet traktor i prikolica po cijeni od 13.000 eura, aparat za varenje po cijeni od 1.300 eura. Za sve upite zvati na broj mobitela u Njemačkoj 0049-176-4925-2044. Moguć kontakt putem WhatsAppa ili na adresi u Đurđevcu Eugena Kumičića 5. Prodaje se traktor IMT 540 sa kabinom, nove gume, registriran, povoljno, zatim zubače SIP 230 cm, grablje su ispravne, te lafet za skale, konstrukcija od tubinga, nove gume, dug 330 cm. Za sve upitati na broj 091-522-5678 Novigrad Podravski, Koprivnička 43A. Na prodaju je Mareke oranica, brojka tasarske čestice 1465/2, površina 1503 kvadrata, zatim kudrinka livada, brojka tasarske čestice 1128, površina 1915 kvadrata, te kudrinka, brojka tasarske čestice 1117, oranica, livada 3409 kvadrata. Više informacija i upiti na broj 091 53 44 138. Prodaje se kutna garnitura svjetlo sive boje, dimenzije 270x170 za 200 eura, francuski ležaj plave boje, dimenzije 200x150 za 200 eura, te ormar za hodnik s vješalicama i ogledalom visina 190, dužina 110 cm za 100 eura. Upiti na broj 098 997 5558. Prodaje se domaći žuti i crveni luk, kruške za pečenje destilata i domaća svinjska mast. Navedeno prodaje Ivanušec Dubravka, Rakitnica, Bilogorska 4. Zvati na broj 092 154 9718. Prodaje se sijačica Amazon D8 2,5 metra specijal, zatim Gruber Fruk 2,2 metra sa pačim nožicama, te rotobrana Maskio DC 2,5 metra u odličnom stanju. Za sve zvati na broj 099 317 5254. Na prodaju su šume i to broj katastarske čestice 891 Peski šuma 2033 kvadrata, zatim broj katastarske čestice 886 Peski šuma 7232 kvadrata, te broj katastarske čestice 871 Peski šuma 1427 kvadrata. Sve informacije i upiti na broj 091 5 3 4 4 1 3 8. Prodaju se drva, skale, agacije i kanadski topol i okruglice, te prikolica za sjeno Sip Šempeter i Sađar OLT na brojeve 099 73 77 4 7 3 ili fiksni 048 894 097. Prodaje se kuća u Budančevici, uredni papiri, vlasnik 1/1, svi priključci, centralna kombinacija drva plin, odmah useljivo, cijena i pregled po dogovoru. Kuća ima 4 sobe, 2 kupatila, kuhinju i veliku terasu, garažu plus nus prostorije. Ista osoba prodaje muljaču, prešu za grožđe i ostali inventar. Za sve navedeno zvati na brojeve 098 770 500 ili 098 944 6150. Prodaje se IMT 539 s kabinom 1984. godina, očuvan, malo radio, u odličnom stanju. Informacije na broj 09 9 4 0 0 5 1 1 1. Prodaje se imanje na adresi Draganci 80, navedeno prodaje Krupski Marija. Upitati na broj 099 662 7321 ili 0 0 4 9 1 7 6 9 2 3 4 6 6 1 8. Prodaje se dvoje muške teladi simentalske pasmine starosti 15 dana. Upitati na broj 0 9 1 5 7 9 6 7 6 8. Prodaje se kvalitetno crno vino sorte Frankovka Berba 2025. Upitati na broj 0 9 9 8 0 9 0 4 3 7. Kupuje se 50 rolo bala Otave s dovozom u Novo Virje. Ista osoba prodaje visoko suprasne nazimice velikog Yorkshire s rodovnikom i japanske prepelice stare od 1 do 50 dana počele su nositi. Kontaktirati Mladena Čižmešinkina na broj 0 9 1 5 7 1 5 1 7 7. Prodaje se više komada janjaca težine od 25 do 30 kg, a može i zamjena za kukuruz ili tritikal. Upitati na broj 0 9 1 5 0 9 3 2 4 0. Kupuje se krava za domaćinstvo koja se muze, može biti starija i mršavija. Ponude na brojeve 0 4 8 6 2 5 2 9 3 ili 0 9 1 7 2 1 7 8 1 8. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg te stari 3,5 tjedna za daljnji tov s isporukom tijekom rujna i listopada. Prodaju se i crvene kokoši neselice stare godinu dana s isporukom od 20. kolovoza, bijele kokoši i pjetlovi te crvene neselice mlade starosti 19 tjedana s isporukom krajem rujna. Za sve upitati u Đurđevcu na broj 8 1 1 3 6 3 ili 0 9 8 1 9 8 7 5 8 7. Prodaje se sjeme raole, upitati u Đurđevcu na broj 0 9 2 2 8 9 7 9 4 8. Prodaje se novi električni bicikl ili mijenja za auto prikolicu sa ceradom. Upiti na broj 0 9 2 1 9 2 9 3 0 2. Kupuju se traktori svih vrsta, berači kukuruza i svi ostali strojevi sa isplatom odmah. Ponude na broj 0 9 9 8 6 8 8 8 2 8. Na prodaju su plastični prozori dimenzije 105-205, rolete otvor 2 krila, posebno i prozor element bez otvaranja 182x92 i limeni spremnik za naftu 2000 litara. Za sve zvati na broj 095 74 77 441. Prodaje se traktor kosilica motor Briggs 12 konjskih snaga, bočno bacanje i sakupljanje u košaru, ispravna i sačuvana. Upitati na broj 092 32 89 160. Prodaje se više metara drva cjepanice, miješano, hrast, jasen te vino kadarka. Zvati na broj 099 317 37 57. Prodaju se dva ženska janjeta oko 35 kg, može za rasplod ili obradu, Kalinovac. Zvati na broj 091 90 555 77. Ostatak od poljoprivrede prodajem, ventilatore promjera 60 cm i 40 cm, elektromotore kutne sa getribama, mali broj okretaja i mješaonu stočne hrane 600 kg. Upiti na broj 095 74 77 441. Traktor kosilicu Alko sa košarom i motorom snage 13 konja u vrlo dobrom stanju, sjeme lupine i rauole za zelenu gnojidbu, prodaje vlasnik iz Virja, Augusta Cesarca 11, broj 095 528 85 86. Prodaje se kombajn Dajc Far 5585 HT, žitni adapter, vrceljka za med te svinjska mast za topiti. Upiti na brojeve 048 894 131 ili 098 189 5803. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a prodaju drva za ogrjev, bukva, grab, skale 65 eura 1 metar, te se prodaju fosne, jagnjet 5,5 cm i 8 cm. Upiti na broj 091 953 8699. Veliki ventilator za farme sa trofaznim motorom, špricu Panex 800 litara, malo korištenu, te peć Senko 35 kW za centralno, za kuhanje i pečenje, novo, nekorišteno, prodaje osoba s broja 095 341 94 97. Kupuju se traktori svih vrsta, berači kukuruza i svi ostali poljoprivredni strojevi sa isplatom odmah. Ponude na broj 092 350 17 37. Prodaje se prijenosna klima Vivax 3,52 kW kao nova, radila 1 mjesec, 150 eura fiksno, Kožar Đurđevac. Zvati na broj 098 248 567. Hvala na pažnji. U programu Podravskog radija ovo su bili vaši mali privatni oglasi koje možete pogledati i putem naše web stranice podravskiradio.hr pod kategorija mali oglasi.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
2: A gda prije?
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
11: U trgovini PPK Virje.
12: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
14: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
15: U marketu A u Goli.
16: U trgovinama Derges.
17: U Koprivničkim Bregima.
18: Novigradu Podravskom.
19: Đurđevcu.
20: Podravskim Sesvetama.
21: Kalinovcu.
22: Ferdinandovcu.
26: Kloštru Podravskom.
27: Prugovcu.
28: Virju.
29: Molvama.
30: Glogovcu.
31: Peterancu.
32: Sigecu.
33: I na gradskoj tržnici u Koprivnici.
34: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
35: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
1: Slušali ste reprizu emisije. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
36: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
36: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vladolešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
9: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
8: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
9: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
8: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Salon namještaja Palković.
10: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Renalin susreće prirodu.
18: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
19: Podravski radio
21: 87.6 najslušaniji
22: ljetni radio.
21: Ljetni radio.

0: Zita de Band, stigli smo do 10 sati. Vijesti. Dobar dan u vijestima, prije podne vijesti dolaze iz prometa. Pojačan je promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje i kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba je duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona je oko 4 km i smjera Zagreb-Zapad, kolona je oko 4 km. Vrlo je gust promet od Zagreba prema Karlovcu, kolona je pred Karlovcem i smjera Jastrebarskog oko 8 km. Premijer Andrej Plenković iz Imotskog je jučer poručio da Hrvatska čvrsto štiti svoje granice i sprječava nezakonite migracije, te istaknuo smanjenje broja pokušaja prelaska granice i uhićenja sve većeg broja krijumčara. Govorio je i o potvrđenom kreditnom rejtingu Hrvatske na razini A, smanjenju mjesečne stope inflacije te utjecaju cijena energenata. Prometni kolaps u Konavlima povezao je s velikim brojem putnika i sustavom entry exit, te ponovno istaknuo potrebu gradnje brze ceste prema crnogorskoj granici, a za obilježavanje dana pobjede u Kninu rekao je da očekuje dostojanstvenu proslavu u čast hrvatskih branitelja Bljeska i Oluje. A dan grada Imotskog i blagdan Gospe od Anđela obilježeni su svečanim vjerskim, protokolarnim i kulturno-zabavnim programom kojem su nazočili predsjednik vlade Andrej Plenković, ministri Gordan Grlić Radman i Tonči Glavina. Obilježavanje je započelo tradicionalnom budnicom Hrvatskog puhačkog orkestra gradske glazbe Imotski, nakon čega je održana svečana sjednica gradskog vijeća. U crkvi Svetog Frane služene su mise, dok je središnji vjerski dio programa počeo procesijom sa slikom Gospe od Anđela od crkve Svetog Frane do tvrđave Topana, gdje je misno slavlje predvodio banjalučki biskup monsignor Željko Majić, koji je istaknuo važnost Gospe od Anđela kao blagdana oprosta, iskrene ispovjedi i novih početaka. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva što su u teškim uvjetima požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći u najtežim situacijama. Našim pripadnicima zahvaljujem što su u izuzetno teškim uvjetima katastrofalnih požara još jednom pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći u najtežim situacijama, rekao je Anušić u objavi na društvenoj mreži X. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota obučenih za gašenje požara, istaknuo je. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći svojim kolegama izvan hrvatskih granica i ponosno predstavljati pobjedničku hrvatsku vojsku, poručio je. U Francuskoj su bili angažirani od 24. srpnja do jučer u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite Rescue. Šibenik se priprema za jedno od najvećih glazbenih događanja ovog ljeta. Na koncertu Marka Perkovića Thompsona sutra će se okupiti oko 27.000 posjetitelja, a organizacija je u punom jeku. U pripremama zajedničkim snagama sudjeluju organizatori, grad, policija i hitne službe. Marko Perković Thompson održat će 4. kolovoza uoči proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti koncert na šibenskom stadionu Šubičevac. Koordinacijske službe, među kojima su organizatori, grad i policija i hitne službe, zajedno pripremaju prometne i sigurnosne mjere kako bi sve proteklo bez većih problema. Sport. U jučerašnjim posljednjim utakmicama prvog kola prve hrvatske nogometne lige Varaždin je pobijedio Hajduk s 2-1, a istim rezultatom Rijeka je pobijedila Rudeš. A toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku i Riječku regiju, a narandžasto upozorenje za Osječku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u 7 sati na Lastovu je izmjereno 28, u Rijeci 27,5, u Dubrovniku 26, Malom Lošinju 27, Senju 28,7 stupnjeva. Vrijeme će i danas biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Državni hidrometeorološki zavod navodi da se na područjima koje su pod crvenim upozorenjem očekuju ekstremno visoke temperature, temperature da je potrebno zaštititi sebe, djecu i starije. Ondje gdje je proglašeno narančasto upozorenje, ističe se da je bitno biti spreman na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Dodajmo ovome da danas maksimalne temperature idu do 37-38, a u 10 sati u Đurđevcu smo već na 31.
1: Slušali ste vijesti.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
6: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11 6.
7: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
8: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
9: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
10: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
9: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
10: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
9: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
7: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
1: Podravski radio.
11: Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
11: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
11: Podravski radio. Tvoj signal

0: jedna ljetna od bolesne braće Patriša. 10 je i 19. Još jednom ću pročitati obavijest korisnicima o promjeni termina odvoza na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike da se zbog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti reciklabilni otpad, papir i plastika neće odvoziti u srijedu, 5. kolovoza, a umjesto toga odvoz će biti organiziran dan ranije, dakle sutra u utorak 4. kolovoza. Mole se korisnici da spremnike pravovremeno iznesu na javnu površinu.
1: Stanje u prometu.
0: Odmah smo na javnim površinama, odnosno cestama, nema prevelike gužve, srednje gust promet, iako ima na Podravskoj glavnoj magistrali, nemam nekakvih posebnih ograničenja, ali mogu pogledati skupa s vama, evo možda idete prema autocesti, idete na more, neko vaš ide s mora ili na more, vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera Kosnice, kolona je oko 10 km i smjera Zagreb-Zapad, kolona je oko 4 km i dalje je gust promet od Zagreba prema Karlovcu, od Klinča sela do Jastrebarskog je oko 5 km kolona. Bez puno stresa, bez nervoze, svugdje se stigne, malo se pričeka u koloniji ako se nađete, evo jedna od Tonija da vas malo opusti, da nas sve skupa opusti, nekak ljepše paše ovak u ovo vrijeme, ovakve ritmove i melodije. 10 je 21, dobar dan!
1: Podravski radio.

0: Let's go party.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Želite topli dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121. ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Završilo je prvo kolo nove sezone u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Jučer u posljednjoj utakmici Rijeka je pobijedila novog prvoligaša, novog starog prvoligaša Rudeša s 2-1. Golove su postigli za Riječane. Lasicka su 31. Daniel Aduadžej u 62. Poraz Rudeža ublažio je Stefan Vukić u 70. Od samog početka utakmice bilo jasno kako će se ono odvijati. Rijeka je zagospodarila terenom, dok se gosti praktički nisu mogli sastati s loptom, te su bili potisnuti na vlastitu polovicu. Završilo je dakle 2-1, a Matija Škek je nakon utakmice rekao: zaslužena pobjeda, jedini cilj je bila pobjeda i ritam za neke igrače, prilike koje smo stvarali, ako ih zabijemo onda smo mirni. Čestitam igračima, naporan je bio tjedan i putovanja te razlike u temperaturi, sad se možemo u miru pripremiti za Europu, rekao je Kek. Dok se u miru za Europu baš ne može pripremati Hajduk, jer je jučer izgubio od Varaždina 2-1. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice otvoreno pričao o užasnom prvom poluvremenu na druženju s novinarima nakon poraza svoje momčadi. Prvo poluvrijeme bilo je užasno, kaže Garcia, bili smo spori i mlaki, nismo ništa stvorili, ušli smo sporo u utakmicu, no u drugom poluvremenu smo kontrolirali igru i stvarali prilike, zbog te igre nismo zaslužili ovaj rezultat, s tim dijelom sam zadovoljan, iako smo primili glupe golove, rekao je Garcia. Objasnio je zašto niko sigurno nije bio ni u zapisniku, kaže Garcia, osjetio je nešto u loži, nije riječ o ozljedi, ali nismo htjeli riskirati. Garcia je izdvojio dva problema svoje momčadi, nedostatak energije i nedostatak kreacije. Da, nedostaje nam energije i kreacije, igrači su teški, imali smo dva duga putovanja, a moramo koristiti puno igrača na neprirodnim pozicijama, imamo samo jedno krilo, a drugo je ozlijeđeno, pa stavljam onda Melnjaka i Šegu na pozicije koje nisu njihove, i potvrdio je Garcia da Hajduk traži još igrača u prijelaznom roku. Ne bi bilo pošteno da ne istaknemo i izjavu Nikole Šafarića koji je pobijedio Hajduk. Kaže Šafarić, emotivno praženje je bilo poslije konferencijske lige i onakvog ispadanja i bilo je jako važno da se dečki resetiraju. Način na koji smo igrali prvo poluvrijeme je bio odličan, limitirali smo Hajduk skoro na ništa i taktički je to bilo vrhunski. Dobili smo gol iz naše nepažnje, ali teško je da ti Hajduk ne stvori šansu, ipak imaju veliku kvalitetu. Iako su noge bile još teške i vrijeme je bilo teško zaigrati, ali rekao sam dečkima na poluvremenu da ne vide koliko su dobri, da tako nastave i da nas mora nagraditi. Eto, Šafarić je upisao prve bodove u novom prvenstvu. Varaždin je poveo preko Mladenovskog u 53. 3 minute kasnije je izjednačio bio Rokas Pukštas u 56. A onda nakon stvarno malo i tragikomičnog dodavanja u zadnjoj liniji Hajduka, loptu je uzeo Mamić u 62. i zabio za 2-1. A dodajmo i da Marko Livaja, koji je prvi put ove sezone bio u startnoj 11-torki, nije iskoristio kazneni udarac za izjednačenje i gotovo sigurnu podjelu bodova u 90. minuti, odnosno obranio je njegov udarac vratar Silić. Naši klubovi nastavljaju dalje u Europi. Prvi će na teren nogometaši Dinama i to već sutra u Zagrebu. Dolazi Kauno Žalgiris s trenerom Željkom Sopićem. Dinamo je veliki favorit, no to treba dokazati i na terenu. Dakle, utakmica u Maksimiru igra se sutra u 20 sati. A Rijeka i Hajduk je treće pretkolo konferencijske lige, igra u četvrtak. Prvo će Hajduk u 19 sati u Litvu protiv Žalgirisa, a Rijeka na Rujevice dočekuje finski Ilves. Utakmica se igra u četvrtak u 20:45. Spomenimo i vijest koja se evo od jutra pojavila o čudesnom transferu u Maksimiru, a to da Dinamo je doveo mladu zvijezdu osvajača Lige prvaka. Izgleda da je sve gotovo za prelazak Noaha Ensokija, 19-godišnjeg igrača Paris Saint-Germaina. Veliki francuski talent postaće novi igrač Dinama ukoliko prođe liječnički pregled. U Zagreb bi trebao stići u srijedu ili četvrtak te staviti potpis na petogodišnji ugovor, odnosno do ljeta 2031. Dinamo neće platiti odštetu za Ensokija, nego u Maksimir dolazi besplatno, ali veli da se idući transfer dijeli u omjeru 50-50. Nsoki igra na poziciji lijevog krila, iako može pokrivati mjesto ofenzivnog veznjaka, a veli radi se o igraču koji je odrastao kao u školi nogometa Paris Saint-Germaina, a u nadi za boljom minutažom tražio je drugi klub. I još za naše klubove u Europi dodajemo da će se ždrijeb play-offa, ukoliko naši predstavnici prođu, održati za Ligu prvaka u 12 sati, za Europsku ligu u 13 sati, te za Konferencijsku ligu u 14 sati. Dakle, Dinamo će prvi saznati, ako prođe, Žalgiris s kim će igrati u play-offu za ulaz u Ligu prvaka nakon 12 sati. No, vijest po vijest, više i opširnije i u rubrici Offset u našem programu u 13 sati.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu

0: restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid – Mladi bez granica. U gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
6: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.

0: Hit Radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: And now, ladies and gentlemen,

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097. 7674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
8: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan u vijestima. U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici je održano svečano obilježavanje kojima je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalim u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulim odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja područnog odjela Koprivnica zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašli iz Domovinskog rata, Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole Biskupa služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Dostojanstvenim obilježavanjem još jednom je iskazana zahvalnost svima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne i neovisne Republike Hrvatske uz poruku da njihova hrabrost i žrtva ostaju trajno upisani u hrvatsku povijest. Na izletištu Čarda u Novom Viru održana je taktička pokazna vježba kao i vježba za djecu i mladež. Događaju su prisustvovali župan Tomislav Golubić i načelnik općine Novovir Mirko Remetović, a svoje su vještine pokazala vatrogasna društva s područja Novog Virja te gosti iz vatrogasnih zajednica općina Molve, Virje, Kalinovac, Ferdinandovac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Župan je tom prilikom istaknuo kako su naši vatrogasci vrhunski opremljeni i uvježbani, čime i iznova potvrđujemo status jedne od najvatrogasnijih županija u državi. Upravo je ta visoka razina spremnosti razlog zašto naše snage tijekom ljetnih mjeseci redovito odlaze na dislokacije na Jadran kako bi pomogle kolegama. Nastavljamo ulagati u vatrogastvo kako bi naša bogata tradicija i kvaliteta ostale u samom državnom vrhu, kazao je župan. Udruga Orača Koprivničko-križevačke županije ostvarila je odličan rezultat na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju, održanom u mjestu Dedin pokraj Delnica, gdje je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a Koprivničko-križevačku županiju su predstavljali Matija Konjačić, koji je u kategoriji pluga ravnjaka osvojio 6. mjesto i Zoran Radiček, koji je u kategoriji pluga premetnjaka osvojio 3. mjesto. Natjecanje je otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, a čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac. Još jednom čestitamo Mati i Zoranu na odličnom nastupu i promociji Koprivničko-križevačke županije, koja se u primorsko-goranskoj županiji predstavila i na promotivnom štandu na kojem su posjetitelji doznali više o našoj županiji, poručili su iz županije. U sklopu svečanog obilježavanja 30. obljetnice osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranka grada Koprivnica, u Koprivnici su organizirane sportske igre na kojim sudjeluju udruge iz Koprivničko-križevačke županije te gosti iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svečanom otvorenju natjecanja pozdrave su uputili u ime domaćina i organizatora predsjednika Željko Golubić, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, u ime grada Koprivnice pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek te župan Tomislav Golubić. Župan Golubić, koji je i otvorio natjecanje, čestitao je veliku obljetnicu te zahvalio organizatorima na okupljanju brojnih udruga. Povod ovom okupljanju je proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, kojih ne bi bilo da nije svih vas. Slavi se u čast vama koji ste žrtvovali i dali svoj obol tome da danas imamo našu domovinu, našu Hrvatsku. Budite ponosni i slavite taj dan. Pozdravljam i sve goste iz inozemstva što pokazuje da prijateljstvo i suradnja vaših udruga ne poznaju granice. Županija i grad Koprivnica i nadalje će biti podrška ovakvim manifestacijama, a svim sudionicima želimo ugodno druženje. Osim samog sportsko-natjecateljskog dijela, program uključuje i svečano proglašenje pobjednika te dodjelu nagrada i poklona najuspješnijim ekipama i udrugama. Također će biti uručena i posebna priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli uspješnom djelovanju Koprivničkog ogranka. Aktivnosti projekta Volonter Penzioner 2, čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja i Udrugom umirovljenika Peteranic, uvrštene su u mjesečni kalendar događanja za Golovoz 2026. godine. Sve osobe starije od 55 godina te umirovljenici s područja Koprivnice i okolnih mjesta pozvani su uključiti se u raznovrsne aktivnosti projekta, druženja i sadržaje namijenjene aktivnom uključivanju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Sudjelovanje u svim aktivnostima je potpuno besplatno, a zainteresirani se mogu uključiti u aktivnosti prema svojim interesima i mogućnostima. Brojni posjetitelji okupili su se na 19. danima pečenjaka u Pitomači, tradicionalnoj manifestaciji koja je i ove godine privukla ljubitelje dobre hrane, druženja i zabave. Organizatori su zahvalili svim izlagačima, sudionicima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom pridonijeli uspješnoj organizaciji manifestacije te najavili novo izdanje iduće godine. Vrhunac večeri bio je koncert Prljavog kazališta čiji su najveći hitovi raspjevali i rasplesali publiku svih generacija. Manifestaciju su organizatori općina Pitomača i turistička zajednica općine Pitomača, a program je još jednom potvrdio kako je Dan pečenjakov jedan od omiljenih ljetnih događaja u ovom kraju. Podsjetimo, Dan pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije hrane i piće, koju za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHP, Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno-turistička burza Put i turistički magazin Way to Croatia. U ambijentu Petrova vrta u interpretacijskom centru kuće Petra Preradović u Grabrovnici započelo je novo poglavlje glazbenih susreta posvećenih džezu, bluzu i kvalitetnoj glazbi. Prva od dvije glazbene večeri u sklopu manifestacije Oluja Jazz Fest, koju organizira Centar za kulturu Drago Britvić Pitomača, donijela je publici vrhunske jazz izvedbe i atmosferu ispunjenu glazbenom kreativnošću. Publika je uživala u koncertu sastava Stevenson's Blue Equinox, domaćeg jazz sastava koji predvodi trombonist, skladatelj i aranžer Hrvoje Štefanić. posjetitelji, među kojima su bili i predsjednik županijske skupštine vatrogasne podružne zajednice Dinko Begović te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, imali su priliku uživati u večeri ispunjenoj džezom, improvizacijom i vrhunskim glazbenim interpretacijama. Manifestacija Oluja Jazz Fest nastavlja se drugim koncertom koji će se održati u utorak 4. kolovoza u 19:45 kada će publiku u Petrovom vrtu očekivati nastup Ane Uršule Naive and Black Coffee. Predsjednik županijske skupštine Ivan Pal svečano je otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95, koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske podružnice Koprivničko-križevačke županije i ogranka grad Koprivnica. Predsjednik Pal okupljenima je čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja, a prigodnim su se riječima obratili i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, predsjednik ogranka Koprivnica Željko Golubić te voditeljica područnog odjela Koprivnice Ministarstva hrvatskih branitelja Tatjana Mihaldinec. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, a osim u streljaštvu, sudionici su se mogli okušati i u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata u Koprivnici paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Članovi lovačke udruge Kuna Legrad sudjelovali su na natjecanju u gađanju glinjenih golubova koje je organizirala lovačka udruga Zec Kuzminec u Kuzmincu. Ekipa lovačke udruge Kuna Legrada je ostvarila izvrstan rezultat osvojivši drugo mjesto u ekipnom poretku. Za udrugu su nastupili Sven Kiš, Ivan Bokor, Vinko Baranšić, Mihael Košnjak, Marin Doktorić i Damir Varga koji su odličnim gađanjem i timskim nastupom osigurali mjesto na pobjedničkom postolju. Posebno se istaknuo Marin Doktorić koji je nakon raspucavanja osvojio 4. mjesto u pojedinačnoj konkurenciji potvrdivši svoju preciznost i kvalitetan nastup. Visoke temperature nisu spriječile brojne nogometne momčadi da odigraju pripremne utakmice. Već tradicionalno ljeti tvrdi tereni bili su poprište prijateljskih utakmica. Drava iz Novigrada Podravskog ugostila je Razvitak iz Čičkovine. Bilo je 2-5 za goste. Za Novigrad su zabijali Niko Trnski i Ivan Peršinović. Memorialni turnir igran u Miklinovcu završen je pobjedom domaćina momčadi Miklinovca. Drugo mjesto osvojio je Starigrad, a treće su bile Močile. Plasman na 4. mjesto ostvario je mladinac iz Kerešina, a Sokol je na svom terenu igrao protiv Tomislava iz Svetog Ivana Žabnog i poražen je s 0-6. Za Žabnjane su pogađali Tomac, Čičak, Perić i Zvonar. Drava iz Podravskih Sesveta pobijedila je Graničar iz Novog Virja s rezultatom 1-3, a sva tri gola za Dravu zabio je Karan, dok je za Novo Virje pogodio Marko Imbriša. Molve su pogocima Vranića i Vršića pobijedile omladinac iz Čurlovca na svom travnjaku. Više pročitajte na portalu drava.info.
0: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica mjere 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
8: Ohlađen na -8.76. Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Samo uživajte.

0: Obavijest korisnicima o promjeni termina odvoza na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike da se zbog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti reciklabilni otpad, papir i plastika neće odvoziti u srijedu 5. kolovoza. Umjesto toga, odvoz će biti organiziran dan ranije u utorak 4. kolovoza. Molimo korisnike da spremnike pravovremeno iznesu na javnu površinu. Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
0: 12 sati 20 minuta, kakvo nam je stanje trenutno? Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Naravno, već smo svi slušali ovih dana zbog velikih gužvi na autocestama, tako da svakako se obružite velikim strpljenjem, puno strpljenja. Naravno, u redovnom prometu uvijek volim upozoriti da pazite na ostale sudionike u prometu što se odnosi na motocikliste i bicikliste, svakako su važan dio cestovnog prometa, te pazite na njih, pridržajte se prometnih pravila i vozite naravno sigurno uz valove Podravskog radija.

0: jednom.
1: Stanje u prometu.
2: This is radio
1: 87.6.
3: Everybody be cool. You be cool.
4: Da.
5: Pohvalite se.
4: Našli ste prirodno hladni 87.6.
5: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Đurđevački kvartovski malonogometni turnir. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vladolešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
3: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
5: A mi smo stigli do sportskih minuta našeg offside-a.
2: Idemo od nogometa. Oglasio se NK Varaždin nakon incidenta. Nogometni klub Varaždin oglasio se dan nakon incidenta koji se dogodio nakon utakmice protiv Hajduka, te na društvenim mrežama objavio fotografije zapaljenih sjedalica na gostujućoj tribini. Iz kluba su poručili kako su uoči susreta odlučili sniziti cijenu ulaznice za gostujući sektor sa 18 na 10 eura kako bi smirili tenzije i omogućili da utakmica protekne u sportskom ozračju. Danima se problem tražio u cijeni ulaznice, sigurnosnim mjerama, ali i nepostojećim neredima. Unatoč svemu, klub je odlučio sniziti cijenu ulaznice za gostujuće navijače s ciljem smirivanja tenzije i omogućavanja da utakmica protekne u sportskom ozračju. Nažalost, nakon utakmice na gostujućoj tribini ostala su zapaljena sjedala, uništena klubska imovina i materijalna šteta koja se mjeri u tisućama eura, objavio je Varaždinski klub. U objavi su se osvrnuli i na ranije kritike vezane uz cijene utakmica, ulaznice. Gospodo, odgovor na pitanje na temelju čega se formiraju cijene ulaznica, kao i na tvrdnju o nepostojećim neredima, nalazi se na ovim fotografijama, poručili su iz Varaždina. Podsjetimo, Torcida je uoči utakmice pozvala svoje članove na bojkot ulaska na stadion zbog cijene ulaznica te najavila okupljanje izvan stadiona. Nakon zahtjeva navijača Hajduka, Varaždin je cijenu ulaznica za gostujući sektor smanjio sa 18 na 10 eura. Po završetku susreta na gostujućoj tribini zapaljeno je nekoliko sjedalica, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta i odgovornosti sudionika. Visina nastale štete bit će poznata nakon dovršetka očevida. Nogometaši Rijeke otvorili su novu prvenstvenu sezonu pobjedom protiv Rudeša na Rujevici. No, trener Matija Škek, koji je gostovao u jednoj od emisija nakon susreta, nije skrivao da očekuje više od svoje momčadi. Slovenski je stručnjak istaknuo teške vremenske uvjete za igru, iako su tri boda stigla na riječki konto, Kek nije bio zadovoljan s realizacijom. Previše smo šansi propustili da bismo utakmicu mirno priveli kraju. Trebamo biti koncentriraniji, agresivniji i konkretniji u završnici, posebno u kaznenom prostoru. S druge strane, veseli me što smo kroz igru stvorili veliki broj prilika, istaknuo je Kek, dodavši kako je ovo tek prva od 36 utakmica u ligaškoj sezoni. Ne smijemo poletjeti, moramo ostati čvrsto na zemlji, biti skromni, ali vjerovati u sebe, u klub i u naše navijače. Svaka utakmica pokaže što treba popraviti, ima puno dobrih stvari, ali i onih koje nisu bile dobre. Želim ostaviti objektivan dojam i biti dovoljno samokritičan. Rijeci ubrzo nakon ligaške premijere stiže europski izazov, drugi ove sezone. U četvrtak na Rujevicu dolazi finski Ives u sklopu trećeg pretkola konferencijske lige, a Europa ne prašta prosječnost. Moramo biti na najvišoj mogućoj razini, rekao je, ali istovremeno ostati mirni i zreli jer se igraju dvije utakmice. Za kraj, iskusni se strateg je dotakao očekivanja od nove sezone. U Rijeci nikad, ali nikad nije pobjedio jedan trener ili jedan igrač. Pobjeđivao je nogometni klub Rijeka. To je jedino važno i tako želim nastaviti i ove sezone. Prošle godine Rijeka je ostvarila odličan europski rezultat. Učinit ćemo sve da to ponovimo, ali prije svega želimo biti još konkurentniji u domaćem prvenstvu jer se upravo kroz ligu dolazi do Europe, zaključio je. Idemo malo do međunarodnog nogometa, odnosno do većih klubova i većih strana, a prvo do najveće one strane, odnosno do FIFA. Zapravo je Wales objavio da će povući podršku kandidaturi predsjednika FIFA Gianija Infantina za novi mandat u razdoblju od 2027. do 2031. godine, nakon što je propao njegov plan u prodaji dijela udjela za komercijalnim pravima svjetskog prvenstva. Ambiciozan plan FIFA je da od privatnih ulagača prikupi 4,2 milijarde dolara prodajom u približno 20% udjela u novom subjektu zaduženog za upravljanje natjecanjima, uključujući svjetsko prvenstvo. U petak je obustavljen uslijed snažnog otpora dionika. Vjerski nogometni savez postao je tako prva članica FIFA koja je povukla svoju podršku Infantininoj kandidaturi. U svojoj izjavi Vjerski je savez kao razlog povlačenja podrške naveo Infantinove propuste u dobrom upravljanju, procedurama i vođenju. Infantino je trenutačno jedini istaknuti kandidat za reizbor na čelo svjetske nogometne organizacije u ožujku 2027. godine za četverogodišnji mandat. Za sve koji su pratili nogometno prvenstvo i koji prate nogomet, nije ožujak još daleko i još uvijek ima nade, reklo bi se. Dobro, nakon što smo utvrdili da ne volimo Infantina, idemo dalje. Talijanski nogometni velikan Juventus objavio je kako je dogovorio prelazak francuskog napadača Randala Kolomuanija iz Paris Saint-Germaina te je s njima potpisao ugovor do ljeta 2031. godine. Vrijednost transfera iznosi 38 milijuna eura. Kolomuani se tako vraća u klub u kojem je bio pola sezona na posudbi tijekom proljeća 2025. godine. Tada je postigao 10 golova u 22 nastupa za Juventus, da bi prošlu sezonu proveo u engleskom Tottenhamu na posudbi iz Pariza. Engleski prvoligaš Chelsea nastavio dovoditi nove igrače u ovom ljetnom prelaznom roku, angažiravši 22-godišnjeg argentinskog reprezentativnog veznjaka Valentina Barka, dosadašnjeg člana Strasbura. Financijski detalji transfera nisu objavljeni, a Barko je na nedavnom svjetskom prvenstvu bio u kadru argentinske reprezentacije koja je stigla do finala u kojem je izgubila od Španjolske, a do sad je opisao 5 nastupa i 2 gola za svoju zemlju. Prije Barka Chelsea, kojeg će u novoj sezoni voditi Xavi Alonso, doveo i engleskog krilnog igrača Morgana Rodgersa iz Aston Ville, francuskog stopera Maxence Lacrosse iz Crystal Palace, talijanskog braniča Marka Palestru iz Atalante te iskusnog napadača Denija Welbecka iz Brightona. Idemo i malo do košarkaških terena da vidimo koje novosti imamo od Ande. Pa evo, za početak potpisan je ugovor sa američkim bekom Kalifom Betlom, koji će u novoj sezoni biti dio momčadi Vukova. Betl je 26-godišnji bek visok 196 cm, koji u Cibonu dolazi nakon prve profesionalne sezone provedene u talijanskom klubu Dolomiti Energia Trento. Nastupao je u talijanskoj seriji A i Eurokupu, a u domaćem prvenstvu prosječno je postizao 12,9 poena uz 2,6 skoka i 1,9 asistencija. Prije dolaska u Europu prošao je zapaženu sveučilišnu karijeru tijekom koje je igrao za Butler, Temple, Arkansas i Gonzagu. U sezoni 2022-23 bio je vodeći strelac Templa sa 17,9 poena po utakmici, dok je godinu poslije u dresu Arkansasa bilježio 14,8 poena. Posljednju NCAA sezonu odigrao je za Gonzagu, s kojom je osvojio turnir West Coast Conference i izborio nastup na završnom NCAA turniru. Za Gonzagu je prosječno postizao 13,6 poena. Nakon završetka sveučilišne karijere nastupio je i u NBA ljetnoj ligi za Phoenix Suns, gdje je u susretu protiv Portlanda upisao 21 poen. Kalif je mlad i moderan igrač koji posjeduje vrlo dobru atletsku komponentu i raznovrsnost, odnosno sposobnost pokrivanja više vanjskih pozicija. Prošle sezone odradio je svoju ruki godinu u Italiji, čime je napravio prvi korak u prilagodbi na europsku košarku, a vjerujemo da u našem dresu može otići i stepenicu više te donijeti novu dimenziju našoj igri, izjavio Ciboni trener Ivan Rudeš. Primarno igra na poziciji beka šutera, ističe se sposobnošću stvaranja vlastitog šuta, napadanja obruča i igre u tranziciji, a može preuzeti i dio organizacije napada. Kombinacijom energije, brzine i igre na obje strane terena trebao bi donijeti dodatnu širinu Ciboninoj vanjskoj liniji. Hrvatski košarkaš Leon Radošević prešao je iz talijanskog Trevisa u španjolskog prvoligaša Andoru, gdje će raditi s hrvatskim trenerom Žanom Tabakom. Andora je priopćila da je s njim potpisala jednogodišnji ugovor. Iskusni igrač je prvi put tako zaigrati u Španjolskoj. Radošević je ponikao u Ciboni, nakon čega je izgradio međunarodnu karijeru nastupajući za klubove kao što su Olimpija, Bamberg, Bayern München i Alba Berlin, gdje je skupio iskustvo igranja u Europi. U Andoru klub iz države Andore stiže nakon sezone u dresu Trevisa, za koji je prosječno zabio 8,1 poen. Treća tenisačica svijeta, Amerikanka Jessica Pegula i filipinska zvijezda Aleksandra Eala morat će pričekati ponedjeljak za završetak finala WTA 500 turnira u Washingtonu. Nakon trosatnog kašnjenja početka meča, Pegula je osvojila prvi set 6-4, a Eala je vodila 2-1 u drugom setu kad je kiša ponovno počela padati. Prošlo je više od 5 sati bez uvjeta za nastavak igre, zbog čega su organizatori odlučili odgoditi ostatak meča za ponedjeljak. Odgođeno je i muško finale u kojem su se trebali sastati Amerikanac Taylor Fritz i španjolski talent Rafael Jodar. Nastavak ženskog finala predviđen je za ponedjeljak u podne, odnosno već je to trebalo krenuti, dok muško finale u Washingtonu neće početi prije 13.30. Eto ga, to je bilo sve od naših sportskih minuta.
4: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
0: Ljetni radio. Podravski radio.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
1: Mm-hmm.
0: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
3: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković. Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
8: Podravski radio.
9: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
8: Samo uživaj.

0: more.
1: This is radio
2: 87.6.
3: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
4: Pohvalite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off Grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se
3: luluje. Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar vam dan u vijestima. U povodu 31. godišnjice vojno-redarstvene organizacije Oluja u ponedjeljak je na trgu Bana Jelačića održana antiratna akcija pod nazivom Zločini u Oluji su odgovornost svih nas. U organizaciji nekoliko civilnih društava iz kojih su poručili da nema pravedne budućnosti bez suočavanja s odgovornošću. Ovom akcijom izvršavamo suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo nad zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili, izjavila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA. Organizatori upozoravaju da se ti zločini u Hrvatskoj tretiraju kao obična ubojstva, ne kao ratni zločini. Navode više desetljetno institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina, te dodaju da je tijekom i nakon Oluje spaljeno više od 22.000 kuća, dok je oko 200.000 ljudi prisiljeno napustiti domove. Prema podacima Dokumente, zabilježeno je 1747 žrtava srpskog i 466 hrvatskog entiteta. U U sklopu višednevnog obilježavanja 31. obljetnice vojno redarstvene operacije Oluja u Rijeci su položeni vijenci i upaljene svijeće u aleji poginulih branitelja i kod središnjeg križa na gradskom groblju Drenova. Vijence su položila brojna izaslanstva braniteljskih udruga Hrvatske vojske, policije te grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. No kroz je postavljena izložba, predstavljene su i postrojbe Hrvatske vojske s riječkog i primorsko-goranskog područja koje su sudjelovale u operaciji, njihovi ratni putovi, obilježja i poginuli pripadnici. Radovi na prvoj dionici brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina, projekta vrijednog 315 milijuna eura, napreduju prema planu. Trasa je probijena cijelom dužinom, a nastavak prema Ivancu se priprema, poručeno je u ponedjeljak tijekom obilaska gradilišta. Prvu fazu projekta od Varaždina do Cerija Tužnog obišli su župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić i njihovi suradnici. Leverić je istaknuo da se od početka poštuju svi planirani rokovi. I dalje pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Kolona vozila dugačka 25 km stvorila se nakon promjene nesreće. Nakon toga mnogi vozači odlučili su promijeniti svoju rutu putovanja tako da su krenuli starom cestom pa su se stvorile gužve i ondje. Do 11 sati na naplatnoj postaji Lučko na autocestu je uključeno oko 19.400 vozila, a prema unutrašnjosti prošlo je oko 13.200 vozila. Na naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je i promet između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je komentirajući migrantsku krizu na granici Maroka i španjolske enklave Ceute da je riječ o situaciji u kojoj Europa mora izvući određene poruke. Najavivši da će utorak razgovarati s ministrima zemalja članica Europske unije o migrantskoj krizi, Božinović je rekao da će tijekom tog sastanka od španjolske i europskih povjerenika dobiti informacije o situaciji u Ceuti. Mađarska nuklearna elektrana Paks mogla bi raditi svojim trenutnim smanjenim kapacitetom do ponedjeljka ili utorka, smanjujući pritisak na elektroenergetsku mrežu, dok se zemlja suočava s kritičnih 5 dana počevši od ponedjeljka, rekao je premijer Peter Magyar. Međutim, očekuje se da će elektrana biti potpuno isključena kasnije ovog tjedna jer se predviđa daljnji pad vodostaja rijeke Dunav, čije vode nuklearka koristi kao rasladno sredstvo. Elektrana pak snage 2 gigavata, koja inače proizvodi oko polovice električne energije u zemlji, u ponedjeljak je radila s nešto više od 10% svog kapaciteta nakon što je Dunav pao na rekordno nisku razinu. I sporta, najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici, ta sada je 85. tenisač svijeta. Dino Prižmić je ostao na prošlotjednoj 98. poziciji, a napredak od jednog mjesta opisao je Borna Gojo koji sada zauzima 163. poziciju. Luka Mikrut je pao dva mjesta na 180. a Matej Dodik se popeo jedno mjesto na 257. poziciju. Među vodećima je došlo do nekih promjena, prvi je i dalje Talijan Jannik Sinner, no na drugo se mjesto s trećeg popeo Španjolac Carlos Alcaraz, dok je Njemac Aleksandar Zverev pao s drugog na treće mjesto. Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica mjere 36 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Ljetni radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr. Obavijest korisnicima o promjeni termina odvoza na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike da se zbog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti reciklabilni otpad, papir i plastika neće odvoziti u srijedu 5. kolovoza. Umjesto toga, odvoz će biti organiziran dan ranije u utorak 4. kolovoza. Molimo korisnike da spremnike pravovremeno iznesu na javnu površinu.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dizajnerski stol i stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Podravski radio. prometu.
5: Stigli smo do još jednog stanja u prometu i dalje je pojačan promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Ono što trenutno mogu vidjeti je da na naplatnim postajama Lučke Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Privremeno je prekinut promet kroz tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 4 km. Vrlo je gust promet na dionicama između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba. A pojačan je promet između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Svakako, ako ste se možda danas uputili na more, što vjerujem neki jesu, oboružujte se strpljenjem i to dobrim. Ono što vidimo od nekakvih kontrole prometa na području Budančevice u ulici Vladimira Nazora je jedna kontrola prometa, kontrola brzine, te je jedna kontrola prometa također u Šemovcima, u Hampovici. U Hampovici također kontrola prometa, kontrola brzine, tako da budete oprezni polako s gasom na tim područjima. Svakako pazite na ostale sudionike u prometu, odnosi se naravno na bicikliste i motocikliste i motoriste i sve ostale koji sudjeluju u prometu osim automobila i kamiona naravno. Vozite sigurno i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid – Mladi bez granica. U gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Podravski radio. Ljetni radio.
5: Lokalno Podravsko radio.
6: Dobar dan. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine održat će se organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDRA-om. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovini u njenim najtežim danima.
7: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine, krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
6: Prisjeti se branitelj Ferdo Mišulin. Tijekom ova dva dana prisjetit ćemo se ponosa zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
7: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnosnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
6: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata, te očuvanje uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici je održano svečano obilježavanje kojim je da odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalim u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja područnog odjela Koprivnica zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole biskupa, služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Dostojanstvenim obilježavanjem još jednom je iskazana zahvalnost svima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne neovisne Republike Hrvatske, uz poruku da njihova hrabrost i žrtva ostaju trajno upisani u hrvatsku povijest. Udruga Orača Koprivničko-križevačke županije ostvarila je odličan rezultat na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju, održanom u mjestu Dedin pokraj Delnica, gdje je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a Koprivničko-križevačku županiju su predstavljali Matija Konjačić koji je u kategoriji pluga ravnjaka osvojio 6. mjesto i Zoran Radiček koji je u kategoriji pluga premetnjaka osvojio 3. mjesto. Natjecanje je otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, a čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik Primorsko-goranskog župana Toni Štimac. Još jednom čestitamo Matiji i Zoranu na odličnom nastupu i promociji Koprivničko-križevačke županije, koja se u Primorsko-goranskoj županiji predstavila i na promotivnom štandu na kojem su posjetitelji doznali više o našoj županiji, poručili su iz županije. Na izletištu Čarda u Novom Viru održana je taktička pokazna vježba kao i vježba za djecu i mladež. Događaju su prisustvovali župan Tomislav Golobić i načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, a svoje su vještine pokazala vatrogasna društva s područja Novog Virja te gosti iz vatrogasnih zajednica općina Molve, Virje, Kalinovac, Ferdinandovac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Župan je tom prilikom istaknuo kako su naši vatrogasci vrhunski opremljeni i uvježbani, čime iznova potvrđujemo status jedne od najvatrogasnijih županija u državi. Upravo je ta visoka razina spremnosti razlog zašto naše snage tijekom ljetnih mjeseci redovito odlaze na dislokacije na Jadran kako bi pomogle kolegama. Nastavljamo ulagati u vatrogastvo kako bi naša bogata tradicija i kvaliteta ostale u samom državnom vrhu, kazao je župan. Aktivnosti projekta Volonter Penzioner 2, čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja i Udrugom umirovljenika Petranec, uvrštene su u mjesečni kalendar događanja za kolovoz 2026. godine. Sve osobe starije od 55 godina te umirovljenici s područja Koprivnice i okolnih mjesta pozvani su uključiti se u raznovrsne aktivnosti projekta, druženja i sadržaje namijenjene aktivnom uključivanju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Sudjelovanje u svim aktivnostima je potpuno besplatno, a zainteresirani se mogu uključiti u aktivnosti prema svojim interesima i mogućnostima. Brojni posjetitelji okupili su se na 19. danima pečenjaka u Pitomači, tradicionalnoj manifestaciji koja je i ove godine privukla ljubitelje dobre hrane, druženja i zabave. Organizatori su zahvalili svim izlagačima, sudionicima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom pridonijeli uspješnoj organizaciji manifestacije te najavili novo izdanje iduće godine. Vrhunac večeri bio je koncert prljavog kazališta čiji su najveći hitovi raspjevali i rasplesali publiku svih generacija. Manifestaciju su organizirali općina Pitomača i turistička zajednica općine Pitomača, a program je još jednom potvrdio kako je Dan Pečenjakov jedan od omiljenih ljetnih događanja u ovom kraju. Podsjetimo, Dan Pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije hrana i piće, koju za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHPA, Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno-turistička burza Put i turistički magazin Way to Croatia. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Doktorica Valerija Bartolić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnica hitne medicinske službe u Đurđevcu, ranije je za Podravski radio kao najvažnije istaknula i izbjegavanje izlaska u najtoplijem dijelu dana te uzimanje dovoljnih količina tekućine.
8: Jako je važna zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
6: Kazala je doktorica Bartolić, tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo raslađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
8: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće. Bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu. Znači, te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
6: Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku i Riječku regiju, a narančasto upozorenje za Osječku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
5: Kultura.
6: U ambijentu Petrova vrta interpretacijskog centra kuće Petra Preradovića u Grabrovnici započelo je novo poglavlje glazbenih susreta posvećenih džezu, bluzu i kvalitetnoj glazbi. Prva od dvije glazbene večeri u sklopu manifestacije Oluja Jazz Fest, koju organizira Centar za kulturu Drago Britvić Pitomača, donijela je publici vrhunske jazz izvedbe i atmosferu ispunjenu glazbenom kreativnošću. Publika je uživala u koncertu sastava Stephson's Blue Equinox, domaćeg jazz sastava koji predvodi trombonist, skladatelj i aranžer Hrvoje Štefanić. Posjetitelji, među kojima su bili predsjednik županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, imali su priliku uživati u večeri ispunjenoj jazzom, improvizacijom i vrhunskim glazbenim interpretacijama. Manifestacija Oluja Jazz Fest nastavlja se s drugim koncertom koji će se održati u utorak 4. kolovoza u 19:45, kada će publika u Petrovom vrtu očekivati nastup Ane Uršule Najev i And Black Coffee.
5: Sport.
6: Visoke temperature nisu spriječile brojne nogometne momčadi da odigraju pripremne utakmice. Već tradicionalno ljeti tvrdi tereni bili su poprište prijateljskih utakmica. Drava iz Novigrada Podravskog ugostila je Razvitak iz Čičkovine, bilo je 2-5 za goste. Za Novigrad su zabijali Niko Trnski i Ivan Peršinović. Memorialni turnir igran u Miklinovcu završen je pobjedom domaćina momčadi Miklinovca, dok su drugo mjesto osvojio Starigrad, a treće su bile Močile. Plasman na četvrto mjesto ostvario je Omladinac iz Kerešina. Sokol je na svom terenu igrao protiv Tomislava iz Svetog Ivana Žabnog i poraženi s 0-6. Za Žabnjane su pogađali Tomac, Čičak, Perić i Zvonar. Drava iz Podravskih Sesveta pobijedila je Graničar iz Novog Virja s rezultatom 1-3. Sva tri gola za Dravu zabio je Karan, dok je za Novo Virje pogodio Marko Imbriša. Molve su pogodcima Vranića i Vršića pobijedila Omladinac iz Čurlovca na svom travnjaku. Više pročitajte na portalu drava.info. U Koprivnici je otvoren 35. memorialni turnir Jakupić Kardoš, tradicionalno sportsko okupljanje koje je nogometni klub Miklinovec organizira u čast i sjećanje na svoje poginule sportaše u Domovinskom ratu Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Turnir su otvorili predsjednik Županijske skupštine Ivan Pali, zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, koji su tom prigodom uputili čestitke organizatorima te sudionicima, poželjeli uspješan turnir i ugodno druženje. Također su istaknuli kako ovakvi događaji imaju posebno mjesto u životu lokalne zajednice, jer kroz sport povezuje natjecanje, prijateljstvo i zajedništvo. Na ovogodišnjem memorialu sudjeluju seniorske ekipe NK Miklinovec, NK Močile, NK Stargard i NK Omladinec. U sklopu obilježavanja 30. obljetnice osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ograna grad Koprivnica, u Koprivnici su organizirane sportske igre na kojima sudjeluju udruge iz Koprivničko-križevačke županije te gosti iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svečanom otvorenju natjecanja pozdrave su uputili u ime domaćina organizatora predsjednik Ogranka grad Koprivnica Željko Golubić, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, u ime grada Koprivnice pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek te župan Tomislav Golubić. Župan Golubić, koji je otvorio natjecanje, čestitao je veliku obljetnicu te zahvalio organizatorima na okupljanju brojnih udruga. Osim samog sportsko-natjecateljskog dijela, program uključuje i svečano proglašenje pobjednika te dodjelu nagrada i poklona najuspješnijim ekipama i udrugama. Također će biti uručena i posebna priznanja za

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: A mi kao i prošlog tjedna dijelimo jednu obiteljsku ulaznicu za bazene. Sve što trebate napraviti je zvati nas na 811 ili 812-160 i odgovoriti na jedno lagano pitanje i jedna obiteljska ulaznica za bazene je vaša.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
1: Mirjana.
0: Pozdrav, gospođo Mirjana, jeste dobro? Je li vruće?
1: Jesam. A, pa je, ali ide nekako, izdržat ćemo.
0: Mora nekako biti, dana. Jel da?
1: Da.
0: E, dobro, evo jedno lagano pitanje za vas, gospođo Mirjana. Do kad rade bazeni?
1: Do 7.
0: Probajte još jedno.
1: Do 8.
0: Do 8, e, tako je. Bravo, bravo. Evo, čestitam na vašoj ulaznici.
1: Hvala.
0: Pričekajte me na liniji za ostale podatke.
1: Može, u redu, hvala.
0: Eto, današnju ulaznicu smo vrlo lagano i brzo podijelili, drugu dijelimo naravno sutra. Opet ćemo ovaj tjedan dijeliti po jednu ulaznicu tokom dana, tako da budite na oprezu.
2: Podravski radio.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Podravski radio.
5: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: Baš danas, 3. kolovoza. Idemo vidjeti što se dešavalo na današnji datum kroz godine. Prije nego što krenemo na taj dio, spomenimo da je 215. dan godine po kalendaru i da do kraja godine ima još 150 dana. Tako je 1492. Kristofor Kolumbo otisnuo se u Hulevi, odnosno južnu Španjolsku, s tri broda prema zapadu kako bi pronašao novi put prema Indiji. 1901. godine utemeljen atletski klub Bačka, športsko društvo Hrvata iz Subotice koje je imalo najjaču nogometnu sekciju NK Bačka. 1901. klub je najstariji nogometni klub u Hrvata. 1914. prvi svjetski rat, Njemačka objavila rat Francuskoj. 1960. Niger se osamostalio od Francuske. 2005. Mahmud Ahmadinejad službeno postao predsjednik Irana. 2013. godine u sudaru autobusa i vlaka na željezničkom prijelazu kod Siverića ozlijeđeno je 16 osoba. 2016. godine u Minhenu bivši šefovi UDBA-e Josip Perković i Zdravko Mustač proglašeni su krivim za pomaganje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine. Obojica su suđeni na doživotnu kaznu zatvora koju će odslužiti u Hrvatskoj. Sudac Manfred Dauster prilikom obrazloženja presude izjavio je: "Samo je polovična istina da je Hrvatska otvorila svoje arhive. Mnogi dokumenti su prebačeni u privatne arhive." 2017. godine legendarni ukrajinski boksač Vladimir Kličko objavio kraj karijere. 2017. također Barcelona objavila da njihov napadač Neymar odlazi u Paris Saint-Germain za 222 milijuna eura, što je postao najskuplji transfer u povijesti nogometa. 2019. pokolj u Teksasu Patrick Wood Crashes ušao u Walmartovu trgovinu u El Pasu i počeo pucati, pritom je ubio 20 ljudi te ranio 26. Motiv mu je bila mržnja i rasizam, a bio je inspiriran napadom u Krišćušću. U noći na 4.8. masovna pucnjava i u Daytonu, Ohio, u kojoj je bez političkog motiva, samo želi ubijati ljude, Connor Stephen Betts ubio 9, a ranio 27 ljudi. Idemo malo do rođenih na današnji datum. 1832. godine rođen Ivan Dragutin Stjepan Zajc, znan kao Ivan Plemeniti Zajc, bio je hrvatski skladatelj, dirigent i pedagog. Utemeljitelj je hrvatske opere kao umjetničke ustanove, a opernu umjetnost u Hrvatskoj obogatio je i stvaralačkom smislu. Najznačajniji glazbenik djelatan u Hrvatskoj u posljednjoj trećini 19. stoljeća. Zajc je bio češkog podrijetla, njegov otac Jan Nepomuk Zajc, vojni kapelnik i skladatelj, rođen je 1800. godine u Domašinu u Češkoj. Kao vojni kapelnik on stiže u Bratislavu gdje se 23. kolovoza vjenčaje za Anom Bodesteiner. Njezin otac Fran Bodestein bio je trgovac. Rođenom 1805. godine u Bratislavi. Mladost je proveo u Rijeci, studij u Milanu, a povratak u rodni grad 1855. u Rijeku, preuzeo sve očeve dužnosti. Godine 1855. molbom od 20. listopada upućenom gradskom magistru Zajc se natječe za dirigenta orkestra i nastavnika gudačkih glazbala, što tada i postaje.

Spomenimo da je na današnji datum rođen 1883. Albert Haller, hrvatski estetičar, eseist, kritičar i književni povjesničar. 1903. godine rođen Habib Burgib, prvi predsjednik Tunisa. 1936. rođen je Vice Vukob, hrvatski estradni umjetnik, publicist i političar. 1941. rođena je Martha Stewart, američka spisateljica i TV osoba. 1979. Evangeline Lilly, kanadska glumica. Te 1986. rođena Darija Domračeva, bjeloruska biatlonka. Od preminulih spomenut ću samo neke. 1933. preminuo Dinko Šimunović, hrvatski književnik. 1986. preminuo Henry Moore, engleski kipar. 2017. Bonaventura Duda, hrvatski teolog, bibličar, franjevac i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te 2023. preminuo Elvira Petrozzi, talijanska redovnica. A u nastavku, naravno, pošto sam spomenuo Vice Vukova, idemo malo do njegovih pjesama.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: E, a jako ja, još sam pronašao neke podatke o, naravno, u glazbenom dijelu. 1996. pjesma Macarena, Dua Los Del Roy, zauzela je prvo mjesto američke ljestvice Billboard Hot 100, gdje je ostala čak 14 tjedana i postala jedan od najvećih plesnih hitova 90. godine na današnji datum. Također, 1963. The Beatles održali su svoj posljednji nastup u legendarnom klubu The Cavern Club u Liverpoolu, mjestu koje je obilježilo njihove početke. 1971. Paul McCartney službeno je predstavio svoj novi band Wings nakon raspada Beatlesa. Također, na današnji datum rođeni su još James Hetfield 1963. pjevač, gitarist i suosnivač Metallike, Skin 1967. Lucky Dub 1964. Isto tako, od važnijih događaja, 1987. Def Leppard objavio album Hysteria, jedan od najuspješnijih rock albuma svih vremena. Što se tiče današnjeg svjetskog dana, danas je svjetski dan bijelog vina. Da, dobro ste čuli. Taj se dan 3. kolovoza obilježava diljem svijeta, a nastao je tako da se slavi bijelo vino i da se na neki način izdvoji od crnog. Najraniji dokaz kako je nastalo bijelo vino ukazuje da je ono nastalo prije 7500 godina u Iranu, no mi smo sigurni da se bijelo vino pilo i prije toga. Znanstvenici smatraju da vino potiče rad gena koji štiti tijelo od bolesti, a uz vino je srce snažnije. Čaša do dvije vina na dan kroz dan doista smanjuje rizik od srčanog udara. Osobe koje piju vino imaju manje problema s probavom također.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: A kao što sam spomenuo, 1996. pjesma Makarena provela 14 uzastopnih tjedana na prvom mjestu Billboardovih Hot 100. Makarena je jedna od rijetkih pjesama koja je postala globalni fenomen puno prije društvenim mrežama. Nekoliko zanimljivosti uz nju, pjesmu je snimio španjolski duo Los del Rio i originalna verzija objavljena je 1993. godine, bila je veliki hit u Španjolskoj i Latinskoj Americi. Ideja za pjesmu nastala je 1992. u Venezueli, kada su članovi dua bili oduševljeni nastupom plesačice Diane Patricije. Prvi refren bio je improviziran s njezinim imenom Diana, a kasnije je promijenjen u Makarena. Verziju koju je gotovo svi poznaju zapravo nije original. Svjetski uspjeh donio je Bayside Boys remix iz 1995. koji je dodao engleske stihove u i moderni plesni ritam. Koreografija je bila ključ uspjeha. Jednostavni pokreti rukama i bokovima omogućili su da milijuni ljudi plešu zajedno na svadbama, sportskim događajima, školskim priredbama i zabavama. Makarena je postala jedan od prvih svjetskih plesnih viralnih hitova, iako internet i društvene mreže tada još nisu postojali.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87.6 najslušani ljetni radio.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
5: Prodaj,
4: kupi,
5: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Podravski radio.
7: Showbiz. Backstage.
0: Stigli smo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Evo nas u našem backstage-u, a idemo krenuti ovako. Jedna od najljepših hrvatskih misa rijetko daje intervju, ali je napravila jednu iznimku. Kaže, premalo cijenimo obične stvari. Godine su joj donijele drukčiji pogled na život, uspjeh i sreću. Fani Čapalija iskreno govori o odlukama koje nikad nije požalila važnosti unutarnjeg mira i životu daleko od svjetla reflektora. Više od 30 ljeća prošlo je otkako je Fani Čapalija osvojila titulu Miss Hrvatske i postala jedna od najpoznatijih lica u zemlji. Iako je nekoć živjela pod povećalom javnosti, danas vodi miran život daleko od svjetala reflektora. Mladost često nosi velika očekivanja, ali i brojne nesigurnosti. Danas, s odmakom od više desetljeća, Fani na to razdoblje gleda potpuno drugačije i zna što bi poručila djevojci koja je tada tek zakoračila u svijet javnosti. Rekla bih joj da se manje opterećuje tuđim očekivanjima i da vjeruje u sebe. U tim godinama sve doživljavamo puno intenzivnije. Mislimo da svaki uspjeh ili pogreška određuju cijeli život. Danas znam da je život puno duži i bogatiji od jednog razdoblja i da se sve na kraju posloži baš onako kako treba. Iako mnogi uspjeh povezuju s neprekidnom izloženošću javnosti, ona nikada nije osjećala da je to put kojim želi ići. Umjesto toga odlučila je sačuvati privatnost i živjeti onako kako njoj odgovara. Donio mi je mir izbor. Nikada nisam osjećala potrebu biti stalno prisutna u javnosti. Privatnost mi je uvijek bila važna i mislim da je upravo ona omogućila da živim život koji odgovara meni, a ne očekivanjima drugih. Ljepše imati svoj ritam nego živjeti pod reflektorima. Na život ne gleda kroz jedan događaj ili jedno razdoblje. Smatra da svaki trenutak, bez obzira na to je li bio lijep ili težak, čovjeku donese nešto vrijedno. Svako razdoblje, bilo lijepo ili teško, ostavi svoj trag. Mislim da nas upravo izazovni trenuci nauče što je u životu zaista važno i pokažu koliko smo zapravo snažni. Danas na sve gledam kao na iskustva koja su me učinila mirnijom i zahvalnijom osobom. Mišljenje drugih može biti važno, ali ne i presudno. Fani kaže da je s godinama naučila kako je najvažnije ostati vjeran sebi i vlastitim vrijednostima. Puno mi je važnije da mogu mirno pogledati sebe u ogledalo. Naravno da je lijepo kada vas ljudi pamte po nečem lijepom, ali na kraju dana najvažnije je da ste u skladu sa sobom i da živite prema vlastitim vrijednostima. Živimo u vremenu u kojem se sve odvija brzo, a često upravo zbog toga zaboravljamo cijeniti ono što nam je nadohvat ruke. Upravo na to fani želi posebno upozoriti. Mislim da premalo cijenimo mir, vrijeme i obične stvari. Kao da stalno nekamo jurimo i mislimo da će nas nešto veliko usrećiti, a često su najveća radost razgovor s dragim ljudima, šetnja uz more ili jedan sasvim običan dan bez stresa. Neke odluke donose se unatoč očekivanjima okoline. Iako su mnogi mislili da će ostati u svijetu estrade i mode, ona je poslušala vlastiti osjećaj. Zahvalna sam na odluci da živim povučenije nego što su mnogi očekivali. Neki su mislili da bih trebala ostati u svijetu estrade ili mode, ali ja sam slijedila ono što sam osjećala. Danas znam da je to bila dobra odluka za mene. Na kraju razgovora ostaje dojam da Fani Čapalija danas ne traži velike životne potvrde ni priznanja. Mir, ljudi koje voli i sposobnost da uživa u svakodnevnim trenucima vrijednosti su koje, kako sama kaže, s godinama postaju važnije od ostalog. A idemo do jednog lika kojeg se ljudi odranije sjećaju po ulozi iz Terminatora, naravno nije riječ o Arnoldu Schwarzeneggeru, riječ je o Edwardu Furlongu koji je proslavio 48. rođendan, a dječak je glumio Johna Connora i osvojio je milijune gledatelja, danas izgleda potpuno drugačije. Njegova životna priča puna je velikih uspjeha, ali i teških padova. Edward Furlong imao je samo 13 godina kada ga je redatelj James Cameron odabrao za ulogu Johna Connora u filmu Terminator 2 Sudnji dan. Do tada nije imao glumačkog iskustva, a otkriven je sasvim slučajno tijekom posjeda casting direktorice Mali Finn jednom centru za mlade u Kaliforniju. Upravo ga je ta uloga preko noći pretvorila u jednu od najvećih mladih zvijezda Hollywooda. Za svoj nastup osvojio je MTV Movie Award i Saturn Award, a mnogi su mu predviđali blistavu karijeru. Nakon golemog uspjeha nastavio je nizati zapažene uloge u filmovima Pet Sematary 2, American Heart, A Home of Our Own, Detroit Rock City, a publika ga posebno pamti po ulozi Dennya Vanyarda u kultnoj drami American History X, gdje je glumio uz Edwarda Nortona. No iza sjaja Hollywooda sakrivao se težak privatni život. Furlong je odrastao u nestabilnim obiteljskim okolnostima, nikad nije upoznao biološkog oca, a kao tineđer našao se u vezi sa znatno starijom mentoricom, što je kasnije izazvalo brojne kontroverze. Velik trag za njegov život ostavila je veza s 13 godina starijom Jacqueline Domack, koja je godinama izazivala zgražanje javnosti. Upoznali su se kada je Edward imao samo 13 godina, a ona 26, te je radila kao njegova instruktorica. Nekoliko godina kasnije, dok je on još bio maloljetan, njihov odnos prerastao u ljubavnu vezu, zbog nje se posvađao s obitelji koja je pokušala prekinuti njihov odnos i čak ga odvesti na sud, no u tome nije uspjela. Domak je s vremenom postala i njegova menadžerica, a zajedno su ostali gotovo 10 godina. Nakon prekida 1998. godine uslijedio je novi skandal. Jacqueline ga je tužila tvrdeći da joj duguje novac koji je zaradila kao njegova menadžerica, te ga optužila za nasilje u vezi. Iako je slučaj na kraju odbačen, njihov buran odnos ostavio dubok trag na glumca. Furlong je godinama poslije priznao da bi, kada bi mogao vratiti vrijeme, tu vezu izbrisao iz svog života, jer mu nitko tada nije rekao da takav odnos nije zdrav za njega. Početkom 2000-ih su počeli problemi s alkoholom i drogom, a zbog ovisnosti njegova karijera krenula silaznom putanjom. A jedan od najvećih udaraca bio je gubitak uloge Johna Connora u filmu Terminator 3 Rise of the Machines. Iako je potpisao unosan ugovor, prekršio klauzulu o zabrani konzumacije droge, te je zamijenjen drugim glumcem. Godinama poslije priznao je da upravo ovisnost uništila priliku života. Slijedile su godine rehabilitacije, uhićenja i sudskih procesa povezanih s nasiljem u obitelji te zlouporabom opojnih sredstava. Sve to gotovo potpuno zaustavilo njegovu glumačku karijeru. Ipak posljednjih godina Furlong šalje optimističnije vijesti. Otvoreno govori o borbi s ovisnošću, te je još 2022. objavio da je 4 godine trijezan. U međuvremenu se postupno vratio glumi i pojavlja se u nezavisnim filmskim projektima, a 2019. nakratko se uz pomoć digitalne tehnologije vratio i franšizi koja ga je proslavila, Terminator Dark Fate. Danas ima 48 godina i izgleda potpuno drugačije nego u danima kada je bio jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda. Iako ga je život odveo daleko od statusa velike zvijezde kakav su mu mnogi predviđali, njegova izvedba Johna Connora i dalje se smatra jednom od najlegendarnijih dječjih glumačkih uloga u povijesti akcijskog filma. Domo arigato, mister Roboto.

0: Van osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Svijet je mutan, znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
9: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Podravski radio.
10: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
2: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Leščan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
4: Podravski radio. Užitak ljeta.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Podravski radio. Vijesti.

0: Dobar vam dan u vijestima. U povodu 31. godišnjice vojno-redarstvene organizacije Oluja u ponedjeljak je na trgu Bana Jelačića održana antiratna akcija pod nazivom Zločini u Oluji su odgovornost svih nas. U organizaciji nekoliko civilnih društava iz kojih su poručili da nema pravedne budućnosti bez suočavanja s odgovornošću. Ovom akcijom izvršavamo suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo nad zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili, izjavila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA. Organizatori upozoravaju da se ti zločini u Hrvatskoj tretiraju kao obična ubojstva, ne kao ratni zločini. Navode više desetljetno institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina, te dodaju da je tijekom i nakon Oluje spaljeno više od 22 tisuće kuća, dok je oko 200 tisuća ljudi prisiljeno napustiti domove. Prema podacima Dokumente, zabilježeno je 1747 žrtava srpskog i 466 hrvatskog entiteta. U sklopu višednevnog obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Rijeci su položeni vijenci i upaljene svijeće u aleji poginulih branitelja i kod središnjeg križa na gradskom groblju Drenova. Vijence su položila brojna izaslanstva braniteljskih udruga Hrvatske vojske, policije te grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. No kroz je postavljena izložba predstavljene su i postrojbe Hrvatske vojske s riječkog i Primorsko-goranskog područja koje su sudjelovale u operaciji, njihovi ratni putovi, obilježja i poginuli pripadnici. Radovi na prvoj dionici brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina, projekta vrijednog 315 milijuna eura, napreduju prema planu. Trasa je probijena cijelom dužinom, a nastavak prema Ivancu se priprema, poručeno je u ponedjeljak tijekom obilaska gradilišta. Prvu fazu projekta od Varaždina do Cerija Tužnog obišli su župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić i njihovi suradnici. Leverić je istaknuo da se od početka poštuju svi planirani rokovi. I dalje pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Kolona vozila dugačka 25 km stvorila se nakon promjene nesreće. Nakon toga mnogi vozači odlučili su promijeniti svoju rutu putovanja tako da su krenuli starom cestom pa su se stvorile gužve i ondje. Do 11 sati na naplatnoj postaji Lučko na autocestu je uključeno oko 19.400 vozila, a prema unutrašnjosti prošlo je oko 13.200 vozila. Na naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je i promet između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je komentirajući migrantsku krizu na granici Maroka i španjolske enklave Ceuete da je riječ o situaciji u kojoj Europa mora izvući određene poruke. Najavivši da će utorak razgovarati s ministrima zemalja članica Europske unije o migrantskoj krizi, Božinović je rekao da će tijekom tog sastanka od španjolske i europskih povjerenika dobiti informacije o situaciji u Ceuti. Mađarska nuklearna elektrana Paks mogla bi raditi svojim trenutnim smanjenim kapacitetom do ponedjeljka ili utorka, smanjujući pritisak na elektroenergetsku mrežu, dok se zemlja suočava s kritičnih 5 dana počevši od ponedjeljka, rekao je premijer Peter Magyar. Međutim, očekuje se da će elektrana biti potpuno isključena kasnije ovog tjedna jer se predviđa daljnji pad vodostaja rijeke Dunav, čije vode nuklearka koristi kao rasladno sredstvo. Elektrana pak snage 2 gigavata, koja inače proizvodi oko polovice električne energije u zemlji, u ponedjeljak je radila s nešto više od 10% svog kapaciteta nakon što je Dunav pao na rekordno nisku razinu. I sporta, najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici, ta sada je 85. tenisač svijeta. Dino Prižmić je ostao na prošlotjednoj 98. poziciji, a napredak od jednog mjesta opisao je Borna Gojo koji sada zauzima 163. poziciju. Luka Mikrut je pao dva mjesta na 180. a Matej Dodik se popeo jedno mjesto na 257. poziciju. Među vodećima je došlo do nekih promjena, prvi je i dalje Talijan Jannik Sinner, no na drugo se mjesto s trećeg popeo Španjolac Carlos Alcaraz, dok je Njemac Aleksandar Zverev pao s drugog na treće mjesto. Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviše dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica mjere 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Slušate reprizu emisije
1: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji Podravske steze. Kulturno-umjetnička društva imaju posebnu ulogu u očuvanju narodnih običaja, pjesme, plesa i tradicijskog načina života. Zahvaljujući njihovom trudu, bogata baština prenosi se na nove generacije i ostaje važan dio našeg identiteta. Danas su nam gosti u emisiji članovi Kuda Delovi, društva koje svojim djelovanjem već godinama njeguje i promovira kulturnu baštinu Podravine. Razgovarat ćemo o njihovim počecima, običajima koje čuvaju, narodnim nošnjama, nastupima te izazovima s kojima se susreću u očuvanju tradicije u suvremenom vremenu. S nama su ovdje danas tako predsjednik Kuda Delovi, Toni Karuza i voditeljica dramske sekcije Draženka Mihoković. Dobar vam dan želim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Za početak, možete nam predstaviti Kud Delovi, kada je osnovan i koliko danas broj članova?
3: Pa evo ovak, na inicijativu nekoliko entuzijasta 23. rujna 2012. godine osnovano je kulturno-umjetničko društvo koje nosi naziv svog mjesta Delovi. U sklopu Kuda u početku su osnovane folklorna, tamburaška, dramska sekcija i pjevački zbor, dok se 2016. godine pridružuje i osniva likovno-kreativna sekcija. Danas se 30 članova trudi sačuvati kulturnu baštinu, običaje i tradiciju svoga kraja. Društvo obilježi veliki broj nastupa na mnogim smotrama, festivalima i manifestacijama, te na pozornicama širom Hrvatske i izvan njenih granica. Najbrojnija i najjača je folklorna sekcija koja broji jedno 20 članova i u 13 godina rada i istraživanja donijeli smo na folklornu scenu niz pjesama i običaja Đurđevačke i Privničke Podravine. Čuvamo kulturnu baštinu i drugih područja, pa u svom programu izvodimo i koreografije iz Posavine, Hrvatskog Zagorja, Međimurja, Bilogore i ostalih krajeva Hrvatske. Voditeljica je i koreografkinja je Zrinka Roksandić.
2: Koje još sekcije imate osim folklorne?
3: Aktivna je tamburaška sekcija koja prati naravno folklornu sekciju, ona broji jedno 10 članova i svoje programe izvode nekad samostalno, ali većinom kao pratnja folklornoj sekciji. Voditelj je Damir Hranić i on potpisuje i sve glazbene obrade. Također, dramska sekcija koja broji isto jedno 10 članova otprilike, ali većinom se članovi međusobno križaju, tako da smo svi više manje kroz sve sekcije uključeni. Dramska sekcija svake godine sudjeluje na županijskoj smotri kazališnih amatera. Predstave održavamo diljem županije kod obilježavanja značajnih događaja lokalnih udruga, općine te manifestacija humanitarnog karaktera. Znači, naša voditeljica, evo tu prisutna, Draženka Mihoković. Također imamo jako dobro aktivnu likovno-kreativnu sekciju. Ona je, kako smo rekli, osnovana 2016. godine. Prva voditeljica je bila Štefanija Vulić, naša pokojna članica, koja je jako pridonesla radu i društva sa svojim istraživanjem i čuvanjem baštine ovog kraja. U sekciji djeluju slikari amateri i kreativci koji se bave izradom ručnih radova. Sekcija broji sad trenutno negdje oko 6-7 članova koji su aktivni kroz više manje kroz likovni amaterizam. Znači, kako smo rekli, voditeljica je bila Štefanija Vulić, a nakon do 2019. sam ja preuzel tu funkciju. I to bi bile te sekcije koje trenutno djeluju. Nekad su prije imali smo dječju sekciju koja više, nažalost, ne djeluje i ženski vokalni sastav.
2: Koje stare sve običaje njegujete i prikazujete kroz svoj rad?
3: Znači, većinom se izvode koreografirani folklorne plesovi, tako da tu baš izvorni folklor najbolje prikazuje običaje ovog kraja, ali recimo što se tiče nekih običaja, možda bi trebalo napomenuti prikaz običaja matkanja koji se više kroz scenski nastup izvodi. To bi možda nam mogla malo više o tome Draženka reći, vezano za samo matkanje.
4: Pa evo, matkanje je stari običaj tu u našoj općini Delovi i Novigrad. To je običaj koji se na Belu nedelju, su mlade djevojke do oko 16 godina, 17, s ismenom pisanica potvrdile svoje prijateljstvo i one su cijeli život se zvale matke i to je odnosno udruga žena Delovi je taj običaj obnovila i kroz svoju manifestaciju koju svake godine provodi Matkanje u Delovima je prikaz tog starog običaja, a KUD je taj običaj recimo uzel da u svoje neke koreografije ubaci i imali smo, snimali smo za HRT jednu emisiju bez komentara, običaj matkanja, znači ono od početka poslije mise kad se došlo k mladoj toj djevojke gdje se to održavalo, samo matkanje i poslije matkanja je bilo znači ples, dečki su došli i evo tak se onda to obilježavalo.
2: Da li održavate to matkanje svake godine, znači na Bijelu nedjelju ovdje Delovima?
4: Da, 15 godina. 15 godina je sad ove godine bilo, nije baš na Bijelu nedjelju nego subota, zato jer je praktičnije, ono nedjelja je onda se brzo to i razilazi, ali već 15 godina održavamo matkanje u Delovima.
2: Ja se puno ljudi, to jest djevojaka, okupi.
4: Pa u stvari to je manifestacija koja se udruge žena pozivaju na gostovanje i ono tu znači ono do 20 udruga se 20, 22, 23 udruge zavisi koje godine se odazove. Mi imamo prikaz tog matkanja. Nekad se ovoga i članice koje su došle se matkaju i međusobno i tak evo na taj način obilježavamo.
2: Imate li originalne i narodne nošnje ili možda i njihove vjerne replike?
4: Imamo i originalne nošnje, znači mi imamo nošnju svilena suknja, faldana i frtun od svile koja se zove morenka. I imamo jednu surčicu koja je rekonstruirana po jednoj surci koja je izložena u Gradskom muzeju Koprivnica, koja je stara, ne znamo koliko, ali već stvarno je stara i po njoj smo napravili, onda rekonstruirali smo tu surku.
2: Koliko je zahtjevno njihovo održavanje?
4: Pa zahtjevno je koji sve drugo, kaj se ovo mora čuvati, ne? Nošnje moraju biti spremljene, moraju biti, ne mreo se baciti bilo kako, peglane, obješene, ima posla s njima.
2: Koje sve tradicionalne pjesme i plesove izvodite na nastupima?
4: Pa izvodimo pjesme i plesove Podravine, to nam je primarno, a s obzirom da smo koreografirani, izvodimo i pjesme i plesove i drugih regija. Nama, recimo, naša nije izvorna pjesma, ali imamo pjesmu koju zovemo Delovska himna. To nam je jedna Marija Rumek iz Novigrada napisala tekst. Uglazbili su Aurora Band i to je recimo ono na kaj smo mi ponosni.

0: To Šalima kuda znači evo zajedništvo koje se stvara kroz evo probe i nastupe. Vjerujem da ste se itekako povezali kroz sve te brojne probe i nastupe.
1: Puno nam znači. Mislim, moje mišljenje je da bez ovak nečeg kak je sad taj KUD ili bilo kakva udruga koja je aktivna, stvara se prijateljstvo, povezanost među ljudima, uživamo, družimo se, putujemo i baš nam je onak dobro.
0: Prenosite li je vi, možda malo stariji članovi, svoja znanja na mlađe generacije?
1: Pa ono kaj mi znamo i koliko se mi sjećamo iz našeg djetinjstva, prenosimo na, recimo, evo sad ja mogu reći jedan primjer, mi već 10 godina sudjelujemo na Picokijadi, na manifestaciji Podravina od leta do leta i tu imamo prikaze razno raznih običaja koji su se na selu nekad, kak se nekad živjelo, kak se nekad radilo, kak se ono i običaj razni i naši mladi sudjeluju s nama na tim povorkama, uživaju u tome i to ono da nema njih, oni nas u stvari motiviraju da idemo, da idemo. Tako da recimo evo kroz takve manifestacije se mladi ipak uče i usvajaju neke kaj je bilo, neku starinu.
0: Gdje ste sve nastupali i koji vam je možda nastup ostao u posebnom sjećanju?
2: Pa evo, nastupalo se prvenstveno, Podravina je glavno područje gdje se nastupa, bilo na smotrama, bilo na prijateljskim nekakvim kudovima dok nas zovu u posjete, ali nastupa se diljem Hrvatske i nastupalo se i u inozemstvu, znači Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Vojvodina, znači imali smo i međunarodne nastupe, znači većinom, gdje nas pozovu, mi većinom se odazovemo, naravno.
1: Ja bih samo dodala da smo sudjelovali, ne mrem sad sa 30. godine, u Finderstadtu u Njemačkoj na festivalu gdje su naši tamburaši osvojili prvo mjesto.
0: Što bi izvojili ko nastup koji vam je ostalo sjećan?
1: Pa evo, recimo, možda bi taj nastup bilo ovoga baš onak upečatljiv.
2: Da, ja bih dodao da nas posebno vesele nastupi na koncertima humanitarnog karaktera. Tu stvarno najviše mislim dajemo i mislim truda uvijek dajemo, ali tu se posebno veselimo takvim nastupima jer znamo da pridonosimo onda zajednici i potrebnima da im pomognemo u ostvarivanju njihovih ciljeva. Mi obavezno svake godine nastupamo na bar jednom humanitarnom koncertu, tak smo evo protekle u zadnje 2 godine smo odradili koncert za udrugu Latice, prije toga za Ligu protiv raka. Ove godine opet u planu humanitarni koncert u Koprivnici, točno sad za koju udrugu će biti to još ni ne znamo, nije potvrđeno, ali uglavnom humanitarnog karaktera će biti ovaj koncert sigurno. Posebno bi naveo ove godine da smo ponosni što smo izdali konačno monografiju Kuda delovi. To moram posebno napomenuti, na to smo posebno ponosni. Monografija, odnosno knjiga pod nazivom Čuvari običaja i baštine objedinjuje jedan niz, ajmo reći, prvih 10 godina djelovanja KUD-a u kojem smo pokušali objediniti sve nastupe, sve aktivnosti koje je KUD odradio. Ujedno smo tu prikazali običaje, nošnje i sve što je vezano za delovi, da ostane zabilježeno za prvih 10 godina djelovanja KUD-a. Tako da evo, to je nekaj što ostaje kao uspomena i nekakav zabilježeni trenutak koji će vjerojatno za nekih 10-20 godina značiti nekome. S obzirom na vrlo uspješan i aktivan rad svih članova KUD-a delovi, 2015. godine rodila se zamisao da naše malo mjesto koje broji oko negdje 150 stanovnika zaslužuje bar jednu manifestaciju kojom će se obogatiti naš društveni život žitelja delova i same općine Novigrad Podravski. Tako smo uz pomoć donatora i sponzora i općine započeli s manifestacijom Delovsko veselje, koja se svake godine održava oko blagdana Presvetog Trojstva, koji je ujedno i zaštitnik Delova. Ove godine održavamo osmo Delovsko veselje, ali će se ove godine ono održati 26.9. Ponosni smo što smo do sada ugostili više od 35 udruga iz tri države i 15 županija i tu je sudjelovalo preko 1000 sudionika. U programu sudjeluju domaći i strani izvođači koji se bave očuvanjem tradicijske kulture i kulturne baštine svojih zavičaja. Cilj ove manifestacije je da žitelje Delova, općine i šire upoznamo sa zavičajnom kulturu drugih naroda i drugih krajeva, da mogu vidjeti i doživjeti ljepotu i bogatstvu tradicijskih pjesama, plesova i različitih narodnih nošnja. Znači, tom manifestacijom želimo sačuvati kulturnu baštinu, tradiciju i običaje svojeg kraja, Podravine, a isto tako upoznati običaje i tradiciju ostalih krajeva Lijepe naše, a i šire.
0: Na kojim sve smotrama i festivalima nastupate i koliko su oni zapravo važni za očuvanje kulturne baštine?
2: KUD nastupa na svim županijskim smotrama, znači na smotri folklora, na smotri kazališnih amatera i na likovnim kolonijama županijskim. Znači, sve ove manifestacije koje organizira zajednica kulturno-umjetničkih društava naše županije, mi se redovito odazivamo. Redovito se odazivamo na seminare koje nam organizira zajednica, tako da evo i tamburaši i pjevači, slikari, amateri se redovno odazivaju na sve te seminare, tako da se na taj način i usavršavamo. Evo, zahvaljujući tim smotrama ove godine smo ostvarili i uspjehe, pa tako smo se plasirali i za državne susrete, odnosno smotre. Evo, naša folklorna sekcija ostvarila je uspjeh, te u 10. mjesecu, 24.10. u Čakovcu nastupamo kao predstavnik naše županije na 33. susretima hrvatskih folklornih ansambala Hrvatskog sabora kulture. Dok dan kasnije naša dramska sekcija je isto tako ostvarila uspjeh, te onda dan kasnije 25.10. u Zlataru će naša dramska sekcija predstavljati našu županiju na 6. festivalu dramskog amaterizma Središnje Hrvatske. Evo, to su uspjehi koje bi stvarno trebalo spomenuti. Također moram pohvaliti i likovnu sekciju koja je u zadnjih 3-4 godine bila dosta jaka, te smo svake godine, 3 godine smo imali predstavnika našeg KUD-a koji je ostvario uspjehe, znači posebno bih spomenuo našeg gospodina Anđelka Brkića koji je sa svojim radovima dobil znači značajna priznanja za svoje radove, ujedno je predstavljao s tim svojim radovima naš KUD, tako da smo i u tom dijelu ostali zapaženi.
0: Je li po vama danas teže očuvati tradiciju nego prije?
2: Pa mislim da je teže, samim tim što je struktura možda mlađih članova koje je teže dobiti, na koje teže ćemo onda moći prenesti znanja koja nam prenose stariji članovi. Bez uključivanja mlađih članova će teže biti očuvati to sve. Tako da u tom dijelu, ako se mladi ne budu uključivali u radove kulturnih društava, da će teže to biti sačuvati.
0: Koja je najstarija nošnja koju posjedujete? Znači, spomenuli ste ovo koja je u Gradskom muzeju u Koprivnici, ali koja je najstarija koju vi posjedujete u svojem vlasništvu?
1: Pa ja imam jedno 6-7 tih svilenih suknji, a mislim da je najstarije jedna crna suknja, isto ta morenka, tako da teško je odrediti koja je baš najstarija, ali imam jedno par tih starih koje manje, sad već ne koristimo za naše nastupe, one su u ormaru, imamo dosta ovoga novih izrađenih suknji, ali po potrebi, evo, mogu se i one koristiti, ali šteta je da se ovoga, da se uništavaju, da se one ipak, da ih sačuvamo.
0: Evo, koliko je vremena potrebno za pripremu jednog nastupa?
1: Zavisi kome. Recimo, ja sam garderobijerka i meni treba dosta vremena. Zato jer ja, nas je petoro iz obitelji koji smo u KUD-u. Ako idemo s dve koreografije nekam na nastup, to znači da moram 10 nošnje pripremiti. Ali onda još moram puno puta, 4-5, zavisi za neke, možda ako ide koji tamburaš izvana, pa ako se još neke koreografije plešu koje su nošnje kod mene, dosta nošnji svoji članovi imaju kod sebe, tako da svaki sebi priprema nošnju. Ali velim, ja moram nekad cijeli dan odraditi da ih sve speglam, pripremim, oblečem u one navlake i da su spremne za nastup.
0: Kako biste u jednoj rečenici opisali KUD delovi?
2: Puno zabave, puno druženja, nekad puno rada, ali rada koji veseli. I na kraju veselje dok dobiš veliki aplauz i dok dobiš pohvale sa strane i dok vidiš da to što radiš, da to vrijedi svakog znoja i umora i nekad i draženka neprespavanih noći.
1: Tak da, I slobodnog vremena
2: koje odričemo se, tak da evo, to je zadovoljstvo. To moraš imati za to volju i voljeti to.
0: I za kraj, što bi poručili mladima koji se žele pridružiti KUD-u i kako se učlaniti?
2: Pa evo, bilo bi nam drago da mladi pokažu interesa za folklor, može i za glumu, može i za slikarstvo, za bilo koju sekciju, jer mi nismo samo folklor, mi imamo više sekcija. Tako da, bilo bi nam drago da se mladi ljudi odazovu, da pristupe nam, samo nek se jave, mi ćemo prihvatiti u svoje društvo svakoga koji ima volje, želje za druženjem, za dobrom zabavom i za... Evo,
1: i nakon, ljubavi prema tradiciji.
2: Tako je, ljubav prema tradiciji, nakon toga je uspjeh tu zagarantiran.
0: Hvala vam što ste nam predstavili svoj KUD i kulturnu baštinu na kraju Podravine, evo pogotovo matkanje.
2: Hvala.
1: Hvala.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gosti današnje emisije Podravske steze bili su mi predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza i voditeljica dramske sekcije KUD-a Delovi Draženka Mihoković, koji su nam predstavili rad KUD-a Delovi. Do slušanja.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije.

0: Ljubavi!
1: Mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
2: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.
7: Sunčani zvuk Podravskog radija.
4: Vijesti Podravskog radija.
8: Dobar dan. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDROM. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovini u njenim najtežim danima.
9: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine, krenuli na hrvatski goloruki narod. Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
8: Prisjetio se branitelj Ferdo Mišulin. Tijekom ova dva dana prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
9: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
8: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici je održano svečano obilježavanje kojim je da odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalim u Domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja područnog odjela Koprivnica zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole biskupa, služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Dostojanstvenim obilježavanjem još jednom je iskazana zahvalnost svima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne neovisne Republike Hrvatske, uz poruku da njihova hrabrost i žrtva ostaju trajno upisani u hrvatsku povijest. Udruga Orača Koprivničko-križevačke županije ostvarila je odličan rezultat na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju, održanom u mjestu Dedin pokraj Delnica, gdje je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a Koprivničko-križevačku županiju su predstavljali Matija Konjačić koji je u kategoriji pluga ravnjaka osvojio 6. mjesto i Zoran Radiček koji je u kategoriji pluga premetnjaka osvojio 3. mjesto. Natjecanje je otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, a čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac. Još jednom čestitamo Matiji i Zoranu na odličnom nastupu i promociji Koprivničko-križevačke županije, koja se u primorsko-goranskoj županiji predstavila i na promotivnom štandu na kojem su posjetitelji doznali više o našoj županiji, poručili su iz županije. Na izletištu Čarda u Novom Viru održana je taktička pokazna vježba kao i vježba za djecu i mladež. Događaju su prisustvovali župan Tomislav Golobić i načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, a svoje su vještine pokazala vatrogasna društva s područja Novog Virja te gosti iz vatrogasnih zajednica općina Molve, Virje, Kalinovac, Ferdinandovac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Župan je tom prilikom istaknuo kako su naši vatrogasci vrhunski opremljeni i uvježbani, čime iznova potvrđujemo status jedne od najvatrogasnijih županija u državi. Upravo je ta visoka razina spremnosti razlog zašto naše snage tijekom ljetnih mjeseci redovito odlaze na dislokacije na Jadran kako bi pomogle kolegama. Nastavljamo ulagati u vatrogastvo kako bi naša bogata tradicija i kvaliteta ostale u samom državnom vrhu, kazao je župan. Aktivnosti projekta Volonter Penzioner 2, čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja i Udrugom umirovljenika Petranec, uvrštene su u mjesečni kalendar događanja za kolovoz 2026. godine. Sve osobe starije od 55 godina te umirovljenici s područja Koprivnice i okolnih mjesta pozvani su uključiti se u raznovrsne aktivnosti projekta, druženja i sadržaje namijenjene aktivnom uključivanju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Sudjelovanje u svim aktivnostima je potpuno besplatno, a zainteresirani se mogu uključiti u aktivnosti prema svojim interesima i mogućnostima. Brojni posjetitelji okupili su se na 19. danima pečenjaka u Pitomači, tradicionalnoj manifestaciji koja je i ove godine privukla ljubitelje dobre hrane, druženja i zabave. Organizatori su zahvalili svim izlagačima, sudionicima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom pridonijeli uspješnoj organizaciji manifestacije te najavili novo izdanje iduće godine. Vrhunac večeri bio je koncert prljavog kazališta čiji su najveći hitovi raspjevali i rasplesali publiku svih generacija. Manifestaciju su organizirali općina Pitomača i turistička zajednica općine Pitomača, a program je još jednom potvrdio kako je Dan Pečenjakov jedan od omiljenih ljetnih događanja u ovom kraju. Podsjetimo, Dan Pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije hrana i piće, koju je za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHPA, Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno-turistička burza Put i turistički magazin Way to Croatia. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Doktorica Valerija Bartolić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnica hitne medicinske službe u Đurđevcu, ranije je za Podravski radio kao najvažnije istaknula i izbjegavanje izlaska u najtoplijem dijelu dana te uzimanje dovoljnih količina tekućine.
0: Jako je važna zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
8: Kazala je doktorica Bartolić. Tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo raslađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
0: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće. Bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu. Znači, te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
8: Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku i Riječku regiju, a narančasto upozorenje za Osječku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
4: Vremenska prognoza.
8: Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38. Vrijeme sutra također sunčano i vrlo vruće. Poslije podnevne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39. Đurđevac, njegova okolica na mjere 37 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
10: Pronađite rješenje za osvježenje.
4: Vaš Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDROM. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovini u njenim najtežim danima.
3: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine, krenuli na hrvatski goloruki narod. Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
2: Prisjeti se branitelj Ferdo Mišulin. Tijekom ova dva dana prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
3: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnosti nike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevačko, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama. I znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena. Gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
2: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici je održano svečano obilježavanje kojim je da odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalim u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja područnog odjela Koprivnica zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole biskupa služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Dostojanstvenim obilježavanjem još jednom je iskazana zahvalnost svima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne neovisne Republike Hrvatske, uz poruku da njihova hrabrost i žrtva ostaju trajno upisani u hrvatsku povijest. Udruga Orača Koprivničko-križevačke županije ostvarila je odličan rezultat na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju, održanom u mjestu Dedin pokraj Delnica, gdje je u ekipnom poretku osvojila treće mjesto. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a Koprivničko-križevačku županiju su predstavljali Matija Konjačić, koji je u kategoriji pluga ravnjaka osvojio 6. mjesto, i Zoran Radiček, koji je u kategoriji pluga premetnjaka osvojio 3. mjesto. Natjecanje je otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, a čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac. Još jednom čestitamo Matiji i Zoranu na odličnom nastupu i promociji Koprivničko-križevačke županije, koja se u primorsko-goranskoj županiji predstavila i na promotivnom štandu na kojem su posjetitelji doznali više o našoj županiji, poručili su iz županije. Na izletištu Čarda u Novom Viru održana je taktička pokazna vježba kao i vježba za djecu i mladež. Događaju su prisustvovali župan Tomislav Golobić i načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, a svoje su vještine pokazala vatrogasna društva s područja Novog Virja te gosti iz vatrogasnih zajednica općina Molve, Virje, Kalinovac, Ferdinandovac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Župan je tom prilikom istaknuo kako su naši vatrogasci vrhunski opremljeni i uvježbani, čime iznova potvrđujemo status jedne od najvatrogasnijih županija u državi. Upravo je ta visoka razina spremnosti razlog zašto naše snage tijekom ljetnih mjeseci redovito odlaze na dislokacije na Jadran kako bi pomogle kolegama. Nastavljamo ulagati u vatrogastvo kako bi naša bogata tradicija i kvaliteta ostale u samom državnom vrhu, kazao je župan. Aktivnosti projekta Volonter Penzioner 2, čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja i Udrugom umirovljenika Petranec, uvrštene su u mjesečni kalendar događanja za kolovoz 2026. godine. Sve osobe starije od 55 godina te umirovljenici iz područja Koprivnice i okolnih mjesta pozvani su uključiti se u raznovrsne aktivnosti projekta, druženja i sadržaje namijenjene aktivnom uključivanju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Sudjelovanje u svim aktivnostima je potpuno besplatno, a zainteresirani se mogu uključiti u aktivnosti prema svojim interesima i mogućnostima. Brojni posjetitelji okupili su se na 19. danima pečenjaka u Pitomači, tradicionalnoj manifestaciji koja je i ove godine privukla ljubitelje dobre hrane, druženja i zabave. Organizatori su zahvalili svim izlagačima, sudionicima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom pridonijeli uspješnoj organizaciji manifestacije te najavili novo izdanje iduće godine. Vrhunac večeri bio je koncert prljavog kazališta, čiji su najveći hitovi raspjevali i rasplesali publiku svih generacija. Manifestaciju su organizirali općina Pitomača i turistička zajednica općine Pitomača, a program je još jednom potvrdio kako je Dan Pečenjakov jedan od omiljenih ljetnih događanja u ovom kraju. Podsjetimo, Dan Pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije hrana i piće, koju je za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHPA, Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno-turistička burza Put i turistički magazin Way to Croatia. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Doktorica Valerija Bartolić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, liječnica hitne medicinske službe u Đurđevcu, ranije je za Podravski radio kao najvažnije istaknula i izbjegavanje izlaska u najtoplijem dijelu dana te uzimanje dovoljnih količina tekućine.
4: Jako je važna zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
2: Kazala je doktorica Bartolić. Tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo rashlađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
4: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće. Bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu. Znači, te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
2: Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku i Riječku regiju, a narančasto upozorenje za Osječku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
1: Kultura.
2: U ambijentu Petrova vrta interpretacijskog centra kuće Petra Preradovića u Grabrovnici započela novo poglavlje glazbenih susreta posvećenih džezu, bluzu i kvalitetnoj glazbi. Prva od dvije glazbene večeri u sklopu manifestacije Oluja Jazz Fest, koju organizira Centar za kulturu Drago Britvić Pitomača, donijela je publici vrhunske jazz izvedbe i atmosferu ispunjenu glazbenom kreativnošću. Publika je uživala u koncertu sastava Stephson's Blue Equinox, domaćeg jazz sastava koji predvodi trombonist, skladatelj i aranžer Hrvoje Štefanić. Posjetitelji, među kojima su bili predsjednik županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, imali su priliku uživati u večeri ispunjenoj jazzom, improvizacijom i vrhunskim glazbenim interpretacijama. Manifestacija Oluja Jazz Fest nastavlja se s drugim koncertom koji će se održati u utorak 4. kolovoza u 19:45, kada će publika u Petrovom vrtu očekivati nastup Ane Uršule Najev i And Black Coffee-a.
1: Sport.
2: Visoke temperature nisu spriječile brojne nogometne momčadi da odigraju pripremne utakmice. Već tradicionalno ljeti tvrdi tereni bili su poprište prijateljskih utakmica. Drava iz Novigrada Podravskog ugostila je Razvitak iz Čičkovine, bilo je 2-5 za goste. Za Novigrad su zabijali Niko Trnski i Ivan Peršinović. Memorialni turnir igran u Miklinovcu završen je pobjedom domaćina momčadi Miklinovca, dok su drugo mjesto osvojio Starigrad, a treće su bile Močile. Plasman na četvrto mjesto ostvario je Omladinac iz Kerešina. Sokol je na svom terenu igrao protiv Tomislava iz Svetog Ivana Žabnog i poražen je s 0-6. Za Žabnjane su pogađali Tomac, Čičak, Perić i Zvonar. Drava iz Podravskih Sesveta pobijedila je Graničar iz Novog Virja s rezultatom 1-3. Sva tri gola za Dravu zabio je Karan, dok je za Novo Virje pogodio Marko Imbriša. Molve su pogodcima Vranića i Vršića pobijedila Omladinac iz Čurlovca na svom travnjaku. Više pročitajte na portalu drava.info. U Koprivnici je otvoren 35. memorialni turnir Jakupić Kardoš, tradicionalno sportsko okupljanje koje je nogometni klub Miklinovec organizira u čast i sjećanje na svoje poginule sportaše u Domovinskom ratu Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Turnir su otvorili predsjednik županijske skupštine Ivan Pali, zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, koji su tom prigodom uputili čestitke organizatorima te sudionicima, poželjeli uspješan turnir i ugodno druženje. Također su istaknuli kako ovakvi događaji imaju posebno mjesto u životu lokalne zajednice, jer kroz sport povezuje natjecanje, prijateljstvo i zajedništvo. Na ovogodišnjem memorialu sudjeluju seniorske ekipe NK Miklinovec, NK Močile, NK Stargard i NK Omladinec. U sklopu obilježavanja 30. obljetnice osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ograna grad Koprivnica, u Koprivnici su organizirane sportske igre na kojima sudjeluju udruge iz Koprivničko-križevačke županije te gosti iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svečanom otvorenju natjecanja pozdrave su uputili u ime domaćina organizatora predsjednik ogranka grad Koprivnica Željko Golubić, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, u ime grada Koprivnice pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek te župan Tomislav Golubić. Župan Golubić, koji je i otvorio natjecanje, čestitao je veliku obljetnicu te zahvalio organizatorima na okupljanju brojnih udruga. Osim samog sportsko-natjecateljskog dijela, program uključuje i svečano proglašenje pobjednika te dodjelu nagrada i poklona najuspješnijim ekipama i udrugama. Također će biti uručena i posebna priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli uspješnom djelovanju Koprivničkog ogranka.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38. Vrijeme sutra također sunčano i vrlo vruće. Poslije podnevne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39. Đurđeva snijegova okolica na mjere 37 celzijevih stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije

0: Kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: 87.6 Najslušaniji. Ljetni radio.
3: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

Bon, čas se ne smi kazat, zvali su ga Don. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Reiki
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

sam lažni, prodaješ kolijek. Živote moj, oprosti što sam birao, makar si jedan, bit ću žedan za uvijek.

0: Peter Piper of the 1980s.
1: Ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
2: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar dan u vijestima. U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici je održano svečano obilježavanje kojima je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalim u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulim odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja područnog odjela Koprivnica zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašli iz Domovinskog rata, Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole Biskupa služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Dostojanstvenim obilježavanjem još jednom je iskazana zahvalnost svima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne i neovisne Republike Hrvatske uz poruku da njihova hrabrost i žrtva ostaju trajno upisani u hrvatsku povijest. Na izletištu Čarda u Novom Virju održana je taktička pokazna vježba kao i vježba za djecu i mladež. Događaju su prisustvovali župan Tomislav Golubić i načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, a svoje su vještine pokazala vatrogasna društva s područja Novog Virja te gosti iz vatrogasnih zajednica općina Molve, Virje, Kalinovac, Ferdinandovac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Župan je tom prilikom istaknuo kako su naši vatrogasci vrhunski opremljeni i uvježbani, čime i iznova potvrđujemo status jedne od najvatrogasnijih županija u državi. Upravo je ta visoka razina spremnosti razlog zašto naše snage tijekom ljetnih mjeseci redovito odlaze na dislokacije na Jadran kako bi pomogle kolegama. Nastavljamo ulagati u vatrogastvo kako bi naša bogata tradicija i kvaliteta ostale u samom državnom vrhu, kazao je župan. Udruga Orača Koprivničko-križevačke županije ostvarila je odličan rezultat na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju održanom u mjestu Dedin pokraj Delnica, gdje je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a Koprivničko-križevačku županiju su predstavljali Matija Konjačić, koji je u kategoriji pluga ravnjaka osvojio 6. mjesto i Zoran Radiček, koji je u kategoriji pluga premetnjaka osvojio 3. mjesto. Natjecanje je otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, a čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac. Još jednom čestitamo Mati i Zoranu na odličnom nastupu i promociji Koprivničko-križevačke županije, koja se u primorsko-goranskoj županiji predstavila i na promotivnom štandu na kojem su posjetitelji doznali više o našoj županiji, poručili su iz županije. U sklopu svečanog obilježavanja 30. obljetnice osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ogranka grada Koprivnica, u Koprivnici su organizirane sportske igre na kojim sudjeluju udruge iz Koprivničko-križevačke županije te gosti iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svečanom otvorenju natjecanja pozdrave su uputili u ime domaćina i organizatora predsjednika Željko Golubić, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, u ime grada Koprivnice pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek te župan Tomislav Golubić. Župan Golubić, koji je i otvorio natjecanje, čestitao je veliku obljetnicu te zahvalio organizatorima na okupljanju brojnih udruga. Povod ovom okupljanju je proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, kojih ne bi bilo da nije svih vas. Slavi se u čast vama koji ste žrtvovali i dali svoj obol tome da danas imamo našu